Dobro jutro, kiša pada, doduše neka slaba, onako kilava, ali ipak pada i prosto zove Dragane, ostani, ne izlazi nigdje iz kuće, gledaj onako kroz prozor i lezi i spavaj i tako. Prosto jednostavno kad je ovako vrijeme, onda čovjek poželi da ostane malo duže kod kuće. Ali lako je ustati kada je napolju sunčano, a lako je i odustati kada nije. Tako da ćemo bez obzira na sve to morati da se pokrenemo. Postoje tu i razno razne sistemi zaštite, od starog dobrog kišobrana do automobila koji će nas zaštititi i eto kao bonus dovesti tamo gdje moramo da budemo u određeno vrijeme. Ali eto, kako kažu, vrijeme je onako kako jeste, a na čovjeku je da se prilagođava. Pa eto, danas vidjet ćemo šta kaže vremenska prognoza, kako će biti u toku dana. Po svoj prilici morat ćemo nositi kišobrane ili slične stvari. Banja Luka, jutros temperatura 17 stepeni, dakle nekako mi se čini da je više nego što realno jeste kada izađete na ulicu, ali eto, zvanični podatak je takav. 990 milibara je vazdušni pritisak, dakle prilično nizak, i duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu, Tuzli i Zenici izmjereno je 13 stepeni, u Bijeljini 16, u Doboju, Prijedoru i Trebinju 17, a u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Vrijeme danas, kažu meteorolozi, pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni. Prema tome, ako trenutno ne pada, padaće. Padaće, tako kažu meteorolozi, pa eto, to treba prihvatiti. Tako da ćemo eto danas vidjeti sve više i više ljudi koji žure da se sklone sa ulice što prije. Ali isto tako, čim padne malo kiše, znate i sami da su nenormalne gužve u saobraćaju, i to je ono što mi nikada neće biti jasno, ali dobro, okej. Neki ljudi se baš i ne snalaze u iole težim uslovima za vožnju. Danas je treći junski dan ove 2026. godine, a 1098. godine, poslije petomjesečne opsade, krstaši su u prvom krstaškom ratu zauzeli grad Antiohiju. Naravno, sve to pod izgovorom, kažu, borba za svetu zemlju i tako dalje i tako dalje. Uvijek je u pozadini novac, ali najlakše je tako zabašuriti. Kako kažu, ići u rat zbog vjere, to je već malo suludo. I teško povjerovati sigurno, jer oni su usput znali što šta opljačkati. Redovno su napadali Konstantinopolj ili Carigrad u svakom od svojih pohoda, dakle napadali su istočno hrišćanstvo, napadali su muslimanske zemlje i teritorije. Prema tome, lova. 1657. godine umro je engleski ljekar William Harvey. Zbog čega je značajan? Pazite, čovjek je otkrio cirkulaciju krvi i funkciju srca kao pumpe. Da, niko to o tome nije razmišljao prije toga. A 1808. godine rođen je američki državnik Jefferson Davis, predsjednik Konfederalnih država Amerike za vrijeme američkog građanskog rata. Poslije poraza Konfederacije uhapšen je i proveo je 2 godine u zatvoru. A 1875. godine umro je francuski kompozitor Georges Bizet, autor opere Carmen. 1899. godine umro je Johann Strauss mlađi, austrijski dirigent i kompozitor opereta i valcera, sa svojim orkestrom nastupao širom svijeta, gostovao na ovim prostorima, u Beogradu je gostovao, dakle na lijepom plavom Dunavu, priče iz Bečke šume, eto onako što kažu ljudi, bio dance muzičar prije svog vremena. A 1924. godine umro je austrijski pisac Franz Kafka. Njegova djela, među kojima su najpoznatiji roman Proces i pripovjetka Metamorfoza, imale su presudan utjecaj na književnost 20. vijeka.
1940. godine okončana je evakuacija savezničkih snaga iz Francuske u Drugom svjetskom ratu iz luke Dunkirk. Brodovima je evakuisano više od 337.000 britanskih, francuskih i belgijskih vojnika. Kažu, bolje hrabro ustuknuti nego kukavički pobijediti, to je bio njihov slogan. 1965. godine američki astronaut Edward White izašao je iz svemirskog broda Gemini 4 i tako postao prvi Amerikanac koji je šetao kosmosom 3,5 mjeseca poslije ruskog kosmonauta Alekseja Leonova. Dakle, 3 mjeseca ranije, onda su oni po svaku cijenu, samo da i oni izađu u svemir, gurnuli čovjeka, idi prošetaj za dobro domovine. 1968. godine u Beogradu, a potom i u drugim univerzitetskim centrima u Jugoslaviji počele su studentske demonstracije, prve u komunističkoj Jugoslaviji, protest protiv privilegija komunističkih funkcionera, nezaposlenosti, ugrožavanja osnovnih demokratskih prava. Prekinut je poslije 7 dana nakon što je studentima preko TV Beograda obratio se predsjednik Socijalističke federativne republike Jugoslavije Josip Broz Tito, koji je podržao studente i obećao im brže rješavanje društvenih problema. Naravno, nikada ništa nije ni pokušao da riješi, i dalje je bilo crvene buržoazije, koliko god hoćete, privilegovanih ovako ili onako u zemlji gdje su svi bili jednaki, ali oni su nasjeli na tu priču. Jedino što su uradili u to vrijeme studenti, prodali su na kraju svoje profesore koji su ostali bez posla, čini mi se da je njih 8 bilo, među njima čini mi se da je bio i Vojislav Koštunica, Kosta Čavoški i još neki, tako, ako se ne varam, neka me neko ispravi. Oni su ostali bez posla, bez prava na zaposlenje bilo gdje, pa su uglavnom išli na privatne prakse i tako nešto slično. Koštunica konkretno mislim da je postao advokat upravo poslije toga, onako samostalni. Dobro, 2001. godine umro je čuveni hollywoodski glumac Anthony Quinn, koji se proslavio ulogom Grka Zorbe u istom imenom filmu, a 2006. godine Skupština Crne Gore usvojila je deklaraciju nezavisne Crne Gore i 2016. godina preminula je jedna apsolutna legenda, jedan od najvećih sportista svih vremena, Muhammed Ali, rođen kao Cassius Marcellus Clay, koji je 2 decenije dominirao boksom, osvajao i branio šampionsku titulu, zalagao se za zaštitu prava Afroamerikanaca, odbio je da se regrutuje u američku vojsku tokom rata u Vijetnamu, držao do svojih principa, bio zatvaran, bilo mu je zabranjivano čak i takmičenje, i to je, dakle, bio jedan totalni haos. Ali čovjek je bio nesalomivog karaktera, kako to ljudi kažu, i izgurao je svoje po svaku cijenu, dakle sve je stavio na kocku, sve je žrtvovao. 6 je časova i 9 minuta, još jednom dobro jutro i dobrodošli.

6:21, još jednom dobro jutro. Znate, ono kad vam neko dolazi, a pogotovo strani ambasador, a pogotovo ambasador jedne od najmoćnijih država na svijetu, jedne od tri, kako kažu, onda je red da nešto kažete i o njemu, da znamo ko nam to dolazi u kuću. Američki predsjednik Donald Trump za novog ambasadora Sjedinjenih Država predložio je penzionisanog generala Ronalda Johnsona, marinca, veterana drugog iračkog rata. Sjedinjene Države nemaju ambasadora u Bosni i Hercegovini od februara prošle godine, kada je Michael Murphy naprasno otišao u penziju. State Department je u septembru prošle godine učinio neobičan korak i u Sarajevo poslao svog otpravnika poslova Johna Ginkela. Nedugo potom došlo je do promjene kursa Vašingtona prema rukovodstvu Republike Srpske. Nedostatak vanrednog i opunomoćenog ambasadora u Sarajevu, međutim, doveo je Sjedinjene Države u situaciju da im se u politiku iz penzije petlja Murphy, i to sa pozicije prethodne administracije. Pritom su njegove objave na društvenim mrežama izazvale dramu na političkoj sceni. Velika Britanija, Njemačka i Francuska sad prave planove da u Bosnu i Hercegovinu dovedu novog visokog predstavnika umjesto samozvanog Kristijana Šmita, kojeg su upravo Sjedinjene Države najurile iz Sarajeva. Eto u kakvu situaciju Trump sada šalje Johnsona, koji ima reputaciju američkog patriote, ratnika protiv terorizma i poznavaoca bliskoistočnih prilika, to jest ukoliko ovo imenovanje odobri američki senat. Za razliku od sadašnjeg ambasadora Sjedinjenih Država u Meksiku, Ronalda D. Johnsona iz Alabame, general Johnson je porijeklom iz države Massachusetts na sjeveroistoku Sjedinjenih Država. On je bio pripadnik elitnog korpusa mornaričke pješadije Sjedinjenih Država, to jest marinaca, od 1980. do 2010., dakle 30 godina, a karijeru je završio u rangu brigadnog generala. Služba ga je vodila do Guantanama na Kubi 1985. do mirovne misije Ujedinjenih nacija u Libanu i na Sinaju 1986. do prvog Zalivskog rata 1991. i invazije na Irak 2003. godine. Johnson se posebno istakao kao komandant 24. marinske ekspedicione jedinice od juna 2003. do aprila 2007. godine. Pored borbi u Iraku, rukovodio je evakuacijom američkih državljana iz Bejruta 2006. godine tokom tadašnjeg sukoba Izraela i Hezbolaha. U penziju odlazi kao nosilac legije za zasluge sa ratnim V zbog angažmana u globalnom ratu protiv terorizma. To je isti orden koji je predsjednik Harry Truman posthumno dodijelio generalu Draži Mihajloviću za spasavanje oborenih američkih pilota u misiji Halyard. Nakon što je skinuo uniformu, Johnson je osnovao konsultantsku kuću Mares Defense i savjetovao je brojne strane klijente o odnosima sa Sjedinjenim Državama. Jedinu dodatnu tačku sa Bosnom i Hercegovinom predstavlja njegov autorski tekst u listu Washington Reporter iz oktobra 2025. u kojem predlaže da Sjedinjene Države investiraju u proizvodnju municije u Bosni i Hercegovini kako bi popunile zalihe potrošene na sukobe u Ukrajini i na Bliskom istoku. Dakle, to je njegova ideja.

tome, zašto nam šalju čovjeka koji je onako, ima samo vojnički pedigre, to nije baš najjasnije, ali nekako ne volim kada se vojnici muvaju u politiku i to bi trebalo zakonom zabraniti da vojna lica uopšte ulaze u svijet politike, jer to je oblikovan um, onako prilično usmjeren i onako, da tako kažemo, manje pragmatičan. Ali dobro. Dobro, okej, okay, nije nikada do ambasadora, nego uvijek je do nas. Znate, ono, kada vam neko dođe u kuću, na vama je kako ćete ga dočekati i šta ćete dozvoliti tim strancima da rade kod vas. Jedino u ovim zemljama kao što su zemlje brdovitog Balkana može doći svaki ambasador i držati predavanja lokalnim vlastima. Može doći bilo ko iz Europe držati predavanja. Na kraju krajeva treba staviti do znanja svima da su oni gosti tu kod nas i da treba da rade u skladu sa nekim, ajde da kažemo, našim principima, poštujući neke naše specifičnosti, a ne da se ponašaju kao neko ko je kolonizator na ovim prostorima, što uglavnom kakvu ulogu obično zauzimaju oni iz bivših kolonijalnih zemalja. Kažem bivših, ne, one su i danas kolonijalne sile i tako se ponašaju, mada na papiru to nisu. Da vidimo ko je sa nama ovog jutra, da vidimo. Tu su od sinoći Rasemine fotografije, jedna sjajna kuća kako je ona poslala sa mnoštvom zastava. Zatim tu je Siniša, kaže dobro jutro, veliki pozdrav od Big ekipi, najboljeg radija iz mog grada, od vozača autobusa Siniše iz Mendiga. Pa je tu Dragiša iz Štokholma, pa je tu Valentin, dobro jutro svima u studiju, želim ja, Dragane Bigovcima, isto pozdrav. I jedna prelijepa travnata površina tačno podsjeća na onaj desktop od Windowsa XP. Stanislav je tu, kaže 3.6.2026. u 5:10 Borik, Banja Luka i krvavo crveno nebo tamo na mjestu gdje treba da se pojavi sunce. Da li će se pojaviti danas, vidjet ćemo. U svakom slučaju oblaci su ga zaklonili. Jutro, Draganče, lijepo je ljeti ustati rano, pa nek pada i kišica. Mi te iz Sarajeva pozdravljamo i lijepo je čuti svega pomalo kada čovjek oči otvori. Želimo ti ugodno jutro. Naravno, ja uzvraćam i želim i Panteru dobro jutro, ali svima vama koji ste se priključili. Kaže, pozdrav iz Kijeva, naselje 20 minuta od Sarajeva, oaza mira. E, to je ono što ljudi traže, to je ono što kažu pametni ljudi traže. To je trend koji je vladao recimo u nekim zemljama zapada, evo u Britaniji recimo, tamo početkom 2000-ih godina mladi ljudi su prodavali, u to vrijeme to je trend bio, prodavali su stanove, skupe stanove u centru grada, tražili kuće i imanja na periferiji, dobijali su zato solidna imanja, imanja solidne veličine, podigli su kvalitet života i na kraju krajeva još im je i ostajalo novca za neke zanimljive stvari u životu, tako da je to bio jedan opšti trend, da vjerujem da i do dan danas, jer kod nas obično ljudi shvate neke stvari kasnije, a to je da će život u gradovima biti sve nepodnošljiviji i ljudi će polako izlaziti u zdravije sredine i u ekološkom i svakom drugom smislu. Crikvenica, 18 stepeni, kaže Dragutin. Zatim Momir je tu, kaže pozdrav iz Javorana. Kakva razlika u vremenu meteorološkom juče i danas, ali dobro je, mimo pada, nema vjetra, barem ovdje za sada, kiša treba. Sva sreća da je kiša, da malo stanem. Kaže, idi prošetaj, pa ako se i ne vratiš, bit ćeš heroj za svoju domovinu, kaže astronaut žrtveno jagnje. To je komentar na onog Amerikanca kojeg su izbacili da prošeta svemirom. Kaže, jedino kod nas mi se ne pitamo, tako je to, dođe neko sa strane pa nam stalno popuje. A u, kaže, gdje sve ovaj, kaže, nije bio po bijelom svijetu, pa završi hop ovdje. Šta se iza brda valja, čuće se, dobro jutro i pozdrav, kaže Tanja. Tako je, Tanja, mislim, ovaj ima strogo vojnički pedigre, što nikako nije dobro.
Dobro jutro Bigovci, kaže Medina, uzvraćamo Medini, a također pozdravljamo i Gorana koji kaže, a mi jaki sa principima. Da, da, Gorane, tako je, tako je to, takvi smo mi. Ali da li se možemo mijenjati? Teško, teško, jer kako kažu, čovjek se ne mijenja, narod još manje, i to je tako. 6:30, još jednom dobro jutro i dobro nam došli.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Samostojeći ventilator 34,95, usisivač 2200 W gorenje 175, LED TV 65 inča TCL 949 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački, gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

16:40, temperatura u Banja Luci 17 stepeni, vazdušni pritisak 990 milibara, dakle malo niži od normale, i duva sjeveroistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. U Sarajevu, Tuzli i Zenici izmjereno 13, u Bijeljini 16, u Doboju, Prijedoru i Trebinju 17, u Mostaru i Neumu 19 stepeni. Kada je riječ o vremenskoj prognozi, danas će biti potreban kišobran, pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima, kažu meteorolozi, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 28 stepeni. Ovog jutra naravno kolovozi vlažni, pa prema tome ne treba baš biti posebno mudar pa reći da treba voziti naravno pametno i neagresivno. A na magistralnim putevima Dobro Polje Miljevina, Bijeljina Tuzla i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. A zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Na autoputu A1 na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Magistralni put od graničnog prelaza Izačić prema Bihaću, izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, tako da se koristi zaobilaznica. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu, na magistralnom putu Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici od oko samo 20 metara, pa ipak saobraćaj je usporen i vozi se jednom trakom. Put je inače dosta prometan, pa treba se naoružati strpljenje. A zbog sanacionih radova, na magistralnom putu Kiseljak-Brnjaci, na ulazu Kiseljak od 8 do 15 časova, saobraća se usporeno jednom trakom na izmjenično. Na magistralnom putu Srbac-Derventa, zbog sanacionih radova, do kraja ovog mjeseca, dakle do kraja juna, planirana je obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. I sada da vidimo još kakva je situacija na graničnim prelazima. Putnička vozila prema zvaničnom izvještaju za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Tako da eto, nije to nešto posebno strašno, jer na kraju krajeva kada se radi o novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Europske unije, takozvanom EES-u ili Entry-Exit sistemu, tu su moguća i duža zadržavanja, jer oni se prosto iživljavaju na ljudima koji su sa one druge strane granice, ali šta da se radi, to je smislio neko drugi i naredio. Uskoro će i naše prve jutarnje vijesti, 6:44, još jednom dobro jutro, dobrodošli.

Centrum Park je idealno mjesto za putnike u tranzitu jer se nalazi u blizini graničnog prelaza. Zato napravite pauzu, odmorite se, razgledajte, kupite i pojedite nešto svježe i ukusno.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava. Centrum Park Gradiška.
1: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Ženska torba 9.45, ženski šorc 11.95, bazen Intex prečnika 244 cm, senzacionalnih 34.95, stolica ležaljka s jastukom 59.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
3: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
4: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
5: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
6: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo salama pileća, narodna 350 grama, Madi, marku 49, ledeni čaj limun, litar i po San Benedetto, marku 99, deterđen za veš tečni, 3600 ml, Duel, 7,99, majoneza, 165 ml, Polimark, marku 75, posteljina set, 3 u 1, 23,99, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
7: Kataloška ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45, Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95, Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95, Konzum i Merkator.
8: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
9: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
8: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
9: Izaberi savršen par.
8: Move, TV po tvom.
10: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Pažnja, roditelji i učenici. Stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
11: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
3: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
11: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
3: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
11: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.

7 časova 22 minuta, još jednom dobro jutro svima. I evo kako kažu, štampanje novčanica. Kažu konkurs za izradu novčanica. Ja samo mogu da kažem da smo srećni što u ovoj zemlji nemamo zvaničnu štampariju ili kovnicu novca. I to je ono što je dobro. Sad možete zamisliti, obzirom na odgovornost naših političara, osjećaj odgovornosti naših političara, kako bi se to štancalo i kako bi se to pripremalo. To bi bilo zaista, zaista nevjerovatno. Ali ono što je sreća, kažem, to će učiniti neko drugi, pa ono ne možete prevariti, ne možete prevariti druge, jer kako se naručuje novac i kako se raspisuju tenderi svaki put za štampanje novca, onda je to malo teže izvesti. A onako kada vam je štamparija pri ruci, daj odštampaj par milijardi da pustimo u promet, nema veze, ma kakva inflacija, nije to apsolutno, apsolutno bitno. Nego, kažu ovako, autonomni sistemi vještačke inteligencije i naoružanja. Britanci to traže, kažu isključite čovjeka iz procesa odlučivanja. Al Karnes, podsekretar Britanskog ministarstva odbrane za oružane snage, izjavio da Velika Britanija mora biti spremna da koristi visoko automatizovane sisteme naoružanja koji mogu da djeluju bez direktnog ljudskog odobrenja. Ovo me zaista podsjeća na nešto, ovo je zaista zastrašujuće i zbog toga mi privuklo pažnju. Inače, prema važećoj politici Ujedinjenog Kraljevstva, u procesu identifikacije, izbora i napada na ciljeve mora postojati odgovarajuće ljudsko učešće. Međutim, Karnes smatra da bi ta pravila mogla biti ublažena, jer, kako je naveo, protivnici Britanije neće oklijevati da koriste sisteme sposobne da samostalno donose odluke o upotrebi sile. Uvijek kažem da čovjek mora biti u petlji odlučivanja, ali morate imati sposobnost da ga, kad je potrebno, izuzmete iz tog procesa, jer naši protivnici neće brinuti o tome da li je čovjek uključen u donošenje odluka. Ovo izjavio Karnes za list Financial Times tokom vojnog sajma bespilotnih sistema u Rigi. On je dodao da razvoj tehnologije i savremeni oblici ratovanja nameću potrebu za preispitivanjem dosadašnjih ograničenja. Financial Times navodi da Sjedinjene Države i Ukrajina već koriste sisteme vještačke inteligencije za identifikaciju i odabir ciljeva na bojištu, dok se pretpostavlja da slične tehnologije primjenjuje i Rusija. U Americi je ovakva želja dovela do sukoba između Pentagona i kompanije Anthropic, koja se suprotstavila želji da redefiniše svoj sistem vještačke inteligencije Claude kako bi mogao da autonomno donosi odluke u vojnim operacijama. Slučaj je završio na sudu. Donald Trump je

kompaniju proglasio za neprijatelja, zbog čega je ugovor prekinut i zabranjena je saradnja sa svim partnerima Pentagona. Zbog toga je Ministarstvo odbrane moralo da se okrene drugim tehnološkim kompanijama i sa njima da potpiše ugovor o saradnji. Inače, Britansko ministarstvo odbrane još u februaru pokrenulo reviziju zakonskih pravila koja regulišu upotrebu bespilotnih i autonomnih borbenih sistema, uz obrazloženje da postojeći okvir mora biti prilagođen, kako su rekli, savremenim bezbjednosnim prijetnjama. S druge strane, Rusija i dalje zastupa stav da ljudski faktor mora ostati konačan arbitar u odlučivanju o upotrebi oružja. Inače, vještačka inteligencija može da daje savjete, a ti savjeti mogu biti bolji od onoga do čega bi čovjek sam došao, ali odgovornost za konačnu odluku uvijek mora da snosi konkretna osoba. Ovo je izjavio prošle godine ruski predsjednik Vladimir Putin. Inače, pitanje upotrebe autonomnih sistema koji mogu samostalno da donose odluke o životu i smrti sve više izaziva rasprave širom svijeta. Prema istraživanju agencije Public First iz februara ove godine, oko trećina ispitanika u Njemačkoj podržava upotrebu takvih sistema na bojištu. Inače, u Sjedinjenim Državama, Velikoj Britaniji, Kanadi i Francuskoj podrška je značajno niža i ne prelazi 22%. Razvoj vojne vještačke inteligencije posljednjih godina postao je jedno od ključnih polja tehnološkog nadmetanja velikih sila, dok kritičari upozoravaju da bi prepuštanje odluka o upotrebi smrtonosne sile mašinama moglo da otvori ozbiljna etička i bezbjednosna pitanja. Dakle, ovo je zaista zastrašujuće da vi dajete mašini da odlučuje o upotrebi vojnih sistema. Dakle, to je zaista nevjerovatno. Ono što je još nevjerovatnije, to je da ćete, dakle, mašini da upravlja koja nema ni emociju, koja nema ništa osim sirovih činjenica i na osnovu tih činjenica djeluje. Dakle, to je nevjerovatno, jer čovjek će zbog straha od posljedica možda donijeti nekad ispravnu odluku, međutim straha mašine nemaju, niti može biti usađena ta emocija i onda će reagovati čisto analitički, čisto po onim obrascima koji su joj zadati. Dakle, to su nevjerovatne stvari kako se ljudi usuđuju uopšte da o tome razmišljaju. I sve otprilike ide ka onom scenariju iz Cameronovom, iz Terminatora, gdje su mašine odlučile da se pokrenu i gdje su mašine napravile od svijeta ono što su napravile u toj njegovoj viziji budućnosti koja nije nimalo svjetla. I treba imati u vidu da je to prije nekoliko desetina godina čovjek taj koncept zamislio i stavio i uobličio u jedan film koji je, eto, postao i možemo reći slobodno kultni kada je u pitanju taj žanr. Tako da, ne daj Bože, kako kažu ljudi, da se ostvari to predviđanje budućnosti iz filma o Terminatoru, a James Cameron direktno bi mogao da posluži svima kao opomena svima onima koji razmišljaju kao što razmišljaju trenutno ljudi u svijetu, i to na izuzetno odgovornim pozicijama, što još više zastrašuje. Da vidimo mi poruke, da vidimo ko nam piše. Dragiša kaže, iz Štokholma, Amerikanci poslali Marinca za ambasadora, pa jedino Marinci imaju opremu za preživljavanje u uslovima bez logike. Ma sjajno. Zatim, tu je još neko. Dobro jutro iz Travnika. Kad ne možemo da se dogovorimo u vlastitoj kući, dozvolili smo da nam razne bilosvjetske protuje izražavaju zabrinutost i cerekaju se u lice. Još jedan nebitan i beskoristan lik kojeg treba uhljebiti. Pozdrav, Nijaz. Nijaz je to tako objasnio da se drugačije ne može ni objasniti. I to jeste tako, Nijaze, nažalost. Dobro jutro najboljem radiju i voditeljima iz Pitome Mačve, selo Glogovac. Slušamo vas uvijek i bilo gdje da se nalazimo. Puno pozdrava vama i vašim slušalcima. Bobanu potpisu. Pozdrav Bobanu. Pozdravit ćemo i Nenu Zvezdašicu.
pa pozdravit ćemo Saru iz Lazareva. Azra iz Zenice je tu, kaže pozdrav radnoj ekipi. Stojanka je tu, kaže najveće bogatstvo nije ono koje se kupuje, već ono koje se osjeća. Tako je Stojanka. Zatim kaže duga dana uz zla gospodara, nije lako nama u ovim Njemačkama, pozdrav iz Nördingena. Kaže Dževad. Dževad, je veliki pozdrav, vidim radno je, pa neka je sa srećom. I da vidimo šta kaže Valentin, kaže vrijeme Terminatora dolazi, Dragane, kad se pojavi Hollywood sa svojim fantastičnim filmovima, gotovo sve se događa nakon nekog vremena. A zato sam onako i zabrinut, da ne kažem skoro i uplašen, zbog onoga što je u najavi. Pozdrav iz Stuttgarta šalje Nada, a da vidimo šta kaže Momir, kaže štampa, dogovore se oni kad se vještaci otmu kontroli, bit će veselo, pa ti filmovi sve predskazuju i bit će tako, kaže Momir. I to je ono što može poslužiti kao opomena, ali ljudi obično ne shvate kao opomenu, nego nažalost kao neki obrazac po kojem funkcionišu. Tako da nadam se da će svi ohladiti glave i da će vještačka inteligencija biti korištena samo za analize podataka, za medicinska istraživanja, za istraživanja kosmosa, za istraživanja na kraju krajeva ove planete koju nismo do kraja istražili, a već gledamo u zvijezde, i ako se previše zagledamo u zvijezde, bojim se da ćemo ispustiti situaciju, odnosno da će izmaći kontroli situacija na ovom tlu po kojem hodamo, ali šta ćete, čovjek je, pa možemo reći, jedno od glupljih bića koje nastanjuju ovu planetu, i to je sasvim sigurno, jer ni jedna vrsta na planeti Zemlji ne radi tako zdušno protiv sebe kao što čovjek radi. Zapravo ni jedna ne radi uopšte protiv sebe kao što čovjek vrijedno radi, kako bi se samouništio. 7:33, još jednom dobro jutro, a uskoro će i vremenska prognoza na jutarnjim talasima Big Radija.

0: penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
1: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Filijala Banja Luka, Kralja Petra I Karađorđevića 119, preko puta pozorišta 051-492-333, Banja Luka.
2: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
3: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku, za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
4: Iz kord kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99, tjestenina Tomiko 400 grama 1,35, keks Milka više vrsta 2,45, Stik Dab 50 ml 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
5: Ide mi se na kafu, ali moram spremati i čistiti kuću.
6: Ma ne budi luda. Sve završi brzo sa aerosisivačem i peračem i idemo na kafu. Toliko su im dobri proizvodi da njihove pumpe pod visokim pritiskom koriste i svjetski poznati brendovi kao što je Kärcher.
5: Ma gdje to ima?
6: U Agromehanici i Vernu imaju razne modele aer usisivača i perača za temeljno čišćenje kuća, dvorišta, auta, čak i fasade. Uz akcijske cijene i 60 rata bez kamata.
5: Stvarno, idemo odmah u Vernu da kupim, pa se vidimo na kafi.
7: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj.
8: Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
9: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite. Učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
10: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: Saznaj više na atosbank.ba.
1: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
2: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.

0: Cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno, gradite brzo.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba. Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30. 6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30. 6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Nas u novom pregledu vijesti. Europski parlamentarac, odnosno poznati hrvatski srbomrzac Tonino Picula, sročio je još jedan izvještaj o Srbiji koji je u istom tonu kao i prethodni pun kritika za Beograd. U nacrtu teksta koji će danas pred odbor za spoljne poslove navodi se da su značajno usporene reforme u Srbiji koje su vezane za Europsku uniju. Kritikuje se veze sa Rusijom, osuđuju se ruski mediji Russia Today, Balkan i Sputnik za navodno širenje dezinformacija. Također, Europski parlament je duboko zabrinuto zbog investicija Rusije i Kine u Srbiju i, kako navode, njihovog rastućeg uticaja na političke i ekonomske procese u regionu. U dokumentu se govori o zabrinutosti zbog jačanja vojske Srbije, pominje se neprijateljska retorika prema susjednim zemljama, ali se ne pominje vojni savez Prištine, Tirane i Zagreba. Navodi se da bi pregovori o pristupanju Europskoj uniji sa Srbijom trebalo da napreduju tek kada se zvanični Beograd uskladi sa sankcijama Europske unije protiv Rusije. Također, Srbija se poziva da dodatno uskladi svoju viznu politiku sa Europskom unijom. Odbacuju se tvrdnje srpskih zvaničnika da se Europska unija i neke od njenih država članica bile uključene u organizovanje studentskih protesta od novembra 2024. kako bi pokrenule obojenu revoluciju. Izražava se zabrinuto zbog produbljavanja političke krize u Srbiji u kontekstu masovnih protesta. Postoji mogućnost da u narednim danima Iran sa Sjedinjenim Američkim Državama po prvi put pregovara o svom nuklearnom programu, izjavio američki državni sekretar Marco Rubio. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu imao je napet razgovor sa američkim predsjednikom Donaldom Trumpom u vezi sa planiranim izraelskim napadom na ciljeve libanske militantne grupe Hezbollah u Bejrutu, izjavio je neimenovani član Netanyahuovog kabineta. Četvrta runda pregovora između Izraela i Libana počela je u Washingtonu nakon što je američki predsjednik Donald Trump izjavio da je i od Izraela i od Hezbollaha dobio uvjerenja da teže deeskalaciji. Zamjenik ministra spoljnih poslova Irana pozvao je Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija da prevaziđe fazu izražavanja zabrinutosti i usvoji kaznene i obavezujuće odluke protiv Izraela. Španija neće učestvovati u ratu Sjedinjenih Američkih Država i Izraela protiv Irana, ovo izjavio ministar spoljnih poslova Španije Jose Manuel Alvarez. Naftni terminal u Sankt Peterburgu, smješten u ruskoj Lenjingradskoj oblasti, našao se pod udarom u ranim jutarnjim satima. Očevici su javili o snažnim eksplozijama i velikom požaru koji je izbio na jednom od najvažnijih energetskih objekata u Rusiji. Napad se dogodio na dan početka Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, tradicionalnog okupljanja političkih i poslovnih elita koje svake godine organizuje ruski predsjednik Vladimir Putin. Civili i civilni objekti ponovo su na meti Kijeva, ukrajinski dron napao je autobus u Šebekinu u Belgorodskoj oblasti. Zapadni partneri Kijeva žele da što prije Zapadni partneri Kijeva žele da što prije zaborave napad ukrajinskih oružanih snaga na Staroblješki koleđ u Luganskoj narodnoj republici, ovo izjavio specijalni izaslanik Ruskog ministarstva spoljnih poslova Rodion Mirošnik na mjestu tragedije. Više međunarodnih organizacija je zainteresovano da posjeti mjesto napada ukrajinske vojske u Starobeljsku, istakao je on i pojasnio da će biti stvoreni svi uslovi za međunarodne organizacije koje žele da posjete Starobeljsk. Nakon ruskog uzvratnog udara, Volodimir Zelenski se požalio na nedostatak sopstvenih kapaciteta protiv raketne odbrane u Europi i također kritikovao Sjedinjene Države zbog njihove nespremnosti da snabdiju Kijev raketama i protiv vazdušne odbrane. Ministar spoljnih poslova Bangladeša Khalilur Rahman izabran je za predsjednika Generalne skupštine Ujedinjenih nacija na tajnom glasanju na sjednici Ujedinjenih nacija. Sjednicom je predsjedavala bivša ministarka spoljnih poslova Njemačke Annalena Baerbock, koja je u septembru prošle godine preuzela dužnost predsjedavanja 80. skupštinom, a Rahmanu mandat počinje u septembru ove godine.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbaleri Belgije pobjedili su kao gosti Hrvatsku rezultatom 2-0 u prijateljskom meču odigranom u Rijeci. Do početka mundijala Hrvatska će igrati protiv Slovenije, Belgija protiv Tunisa. Hrvatska će na svjetskom prvenstvu igrati u grupi K protiv Engleske, Gane i Paname, dok će Belgija u grupi G za rivale imati Egipat, Iran i Novi Zeland. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Vazduh je trenutno dobar u svim gradovima, temperatura u Banja Luci 18 stepeni, vazdušni pritisak 989 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini i Doboju 19, u Mostaru 20, u Trebinju 21 i u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno sa kišom i pljuskovima povremeno, a najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude između 18 i 28 stepeni.
0: Jutro uz RDK.
3: Dobro jutro, ljudići. Evo nas u jednoj kišnoj srijedi, trećem danu juna, koji je povrkao neke lončiće pa vjeruje da je mart ili april. Međutim, popravit ćemo to, dan ima da osunčamo i osvjetlimo muzikom i pričicama. Mudri Dragan i Irena sa vama. Dobro jutro i dobrodošli.

obučeni, savjesni i odgovorni higijeničari za održavanje higijene u objektu klijenta, naselja Borik, Ada i Centar. Za više informacija pozovite na 051 926 070 ili lično na adresi Branka Radičevića 14 u Banja Luci. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Banja Luka. Sve pogrebne usluge: cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065 526 339. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada: Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037 680 406 ili 00 49 17 14 24 31 27. Broj dostupan na WhatsAppu i

0: penzionere. 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji, velika sedmična akcija iz koje izdvajamo LCD LED TV 32 inča, Google Smart 225, kuhinja 399, kauč na razvlačenje 289, frižider kombinovani 319,90, trpezarijski stol 99, vrtna stolica 29,90, veliki izbor kuhinja i ormara po mjeri. Akcija traje od 1. do 6. juna. Dostava na kućnu adresu. Mogućnost kupovine na rate. Megacentar Centar Sanski most na tranzitu 037-686-932. Megacentar Sanski most, najjeftiniji u regiji. I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor za porodičnu kupovinu. Iz posebne ponude za jun izdvajamo biskvit 300 grama, Jafa crvenka 3,69, cappuccino 14 komada Nescafe 6,50, sladoled porodični plazma 800 ml, Ledo 6,45, majoneza 380 grama, Tomi 3,99, ventilator Max 40 vati 30. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
2: Centrum Park, kao najveći i najopremljeniji retail park u regionu, predstavlja idealno mjesto da u njemu provedete svoj vikend. Šopingujte, zabavite se i djecu na naše igralište dovedite.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park
0: Gradiška. Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
2: Iz korn kataloga izdvajamo svježi sitni sir pađeni kilogram 5,99, ulje Floriol litar 3,29, čokolada Šugeten 100 grama 1,60, gel za tuširanje Fa više vrsta 4,95. Zato kupovina u kortu ima smisla.
3: Zdravlje je moja snaga. U Konzumu i Merkatoru. Nektarina, kilogram 4,95. Mladi kupus, kilogram 1,05. Meknus, kuglice sa hurmama, 40 grama, 1,99. Konzum i Merkator.
4: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
5: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
7: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra giga interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, scrollaj više, dijeli više, plaćaj manje, tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
8: Apetito,
9: apetito,
8: svjetska priča u

za društvo. Društvo ćemo biti jedni drugima ljudi i sigurno ćemo ovu srijedu, 3. junski dan, već provesti lijepo, opušteno, čavrljajući i zabavljajući se prije svega. Vi ste zaduženi isto djelimično za zabavu, kuckajte o čemu želite na 828828 i na našu Facebook stranicu. Ne zaboravite na vaše muzičke prijedloge koji idu u onom satu od 11 pa do podneva, tako da ćemo ponešto ispuniti koliko se i šta se stigne. Slušate nas preko besplatnih aplikacija i radio prijemnika i čitate nas na bigportal.ba. Najvažnija stvar na planeti je da se ne zavaravamo i da shvatimo da dobri ljudi nisu glupi. I onda kad ih zloupotrijebe, prevare, ne ubiju njihovu dobrotu i to je najvažnije. Dobrota se, čini mi se, u čovjeku ne može ubiti, zato što svako nudi samo ono što u sebi nosi. A dobri ljudi nose samo ljubav i razumijevanje. Pa čak i za one najgore uspiju da pronađu razumijevanje i neko opravdanje. Onom ko takve vrijednosti ima u životu, svemir, Bog, priroda, viša sila, zovite kako hoćete, uvijek vraća i to dobro. Ja vas vraćam muzici.

ovo u grudima. To u grudima bolje da ne slušate, često zna biti glupkasto i donositi vrlo loše odluke. Glave će nam doći to u grudima. Sad za vas ne znam, ali kako vrijeme odmiče, čini mi se da čovjek stvarno treba da razmišlja isključivo glavom, a da srce ostavi negdje po strani, u kavez, iza oklopa i ključa, i da bude malo mirno. O čemu ćemo mi sve danas čavrljati? Eto, možemo i o tome da li se odlučuje srcem ili glavom, koje odluke su bolje. Od onih boljih vijesti za danas, 23 bepsončića u protekla 24 časa. Nije loš skor. E sad ja, ako ispričam pola od ovog što sam naumila, neće biti tako loš skor, ali ne znam hoću li uspjeti. Malo pozitive, malo putovanja, malo alkosata, malo uvrnutog svijeta, malo o ženama u saobraćaju. O nekih 7 stvari za koje nam sad savjetuju da ne treba da pitamo i da slušamo vještačku inteligenciju, jer počeli smo to da radimo, pa rezultati nikako, ali nikako nisu dobri. E onda, drage moje cure, čućete zbog čega biste trebali da nabavite kućni skener mozga, ne za sebe odmah, da se razumijemo. Najsrećniji gradovi na svijetu, Bosne i Hercegovine ili bilo kojeg grada iz ove zemlje, nema ni u tragovima. Po nešto o prevarama, o besmislenoj socijalnoj politici na ovim našim prostorima. Ne znam da li je tužno, da li je šokantno, i ne znam dešava li se tamo negdje u dalekom svijetu da vam neko živi bez struje, bez vode, bez onih osnovnih uslova za život. I ako je tako dobra socijala u tim zemljama, otkud beskućnici? To mi nešto palo na pamet, jer uvijek hvalimo socijalnu politiku, ne znam, njemačke ili skandinavskih zemalja, a onda se ispostavi da i oni imaju one koji nažalost žive na ulicama. Danas je Međunarodni dan bicikla, pa ćemo malo i na tu temu i zbog čega na ovim prostorima, ako nije auto i to tenkić, u zadnje vrijeme ništa napravili nismo. O pakovanju za putovanja, o svemu i svačemu. Međutim, znamo šta je najbitnije na planeti. Evo našeg Dragana, pozdravlja nas iz Dervente, ako se ne varam, slava je danas. Srećno i vama, Dragane, i svima koji slave. Senada nas je pozdravila iz Mürzeschlaga. 5 mudrosti života kad si već počela o srcu i glavi. Kad te neko laže, ti glumi da vjeruješ, to srce ne može. Kad te neko izbjegava, ne smetaj, i to je srcu teško podnijeti. Kad te ogovaraju, daj im još više povoda, to je pametna odluka. Ne voli svakog, e sad kako se to radi, ne znam, i uvijek se nasmiješi. Zanimljivi savjet i se nada, puno pozdrava ide vama. Naš Jasmin sluša u Švajcarskoj. Dobro ljudi, kad je Halid, pa može li nešto novije? Mislim, izaberete neku pjesmu koju u životu čula nisam, što je malo vjerovatno, ali eto. Može, šta sad da vam kažem, nego može. Momo nas pozdravlja iz Gradiške, kaže, kuckajte vi šta god hoćete, svejedno to Irena pročitati neće. Kaže, i kod mnogih glava ne može odlučivati, a i taj skener ne bi koristio, ne bi imao šta da nađe. Tanjuša se javlja iz Michigana, glava ili srce, pitanje je sad. Ha, treba imati bar jedno od toga, a oba dvoje premija, bravo Tanjuša. A na to da kod nas nema srećnih gradova, evo ovo da vas razuvjerim, mada mislim da si ti to već pomenula, ču, Bosna i Hercegovina druga najsiromašnija u Europi, pa kod nas se okreće više jagnjadi nego ventilatora u Njemačkoj. Prodato je 100 ražnjeva u skorije vrijeme, tako da šta da ti kažem. Dobro, dobro. Pozdrav iz Norveške, 5,5 godina sam ovdje, nisam još vidio beskućnika. Ima ih siromašnih, ali imaju svoje domove. Moraju raditi po pravilima kako im oni kažu, ako ne, onda su na ulici ili u bolnici. Hvala puno, brzi, 5,5 godina nije malo. Dakle, taj dio smo riješili. Eto, još vi koji ste daleko, kucnite, ima li beskućnika ili o čemu se tačno radi.

0: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koji od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
1: Vrijeme je za uživanje na otvorenom.
2: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
1: Namještaj za vrt.
2: Fontane i bazeni.
1: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
2: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor. Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija.

0: 4. Volkswagen. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
1: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svima madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima i 20 do 65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk. Scandinavian Sleeping
2: and Living. Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima, pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.
3: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
4: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. Do 9. razreda.
3: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
4: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
3: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
4: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
5: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
3: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme, svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Ako vam je slatko na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. U selu Korita kod Bileće će biti služen parastos za više od 130 srpskih civila iz ovog kraja, koje su ustaše prije 85 godina ubile i bacile u jamu. Kod spomen hrama kod Koričke jame u 9 časova biće služena liturgija, u 10:30 kod spomen kosturnice parastos stradalnicima. Korička jama kod Bileće jedno je od najvećih stratišta srpskog naroda u Hercegovini, u koje su ustaše bacile više od 130 nevinih Srba, muškaraca, staraca i dječaka. Taj zločin počinile su muslimanske ustaše iz susjednog mjesta Fazlagića Kula kod Gacka u noći između 3. i 4. juna 1941. godine. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump poručio je da se razgovori sa Iranom nastavljaju, da nisu tačni navodi medija da su prekinuti. Novi udari na jugu Libana. Izrael tvrdi da je u posljednjih nekoliko dana eliminisao 20 članova militantne grupe Hezbolah. Kuvajtska protivvazdušna odbrana presrela je neprijateljske raketne i napade dronovima. Kuvajtska vojska nije navela odakle je prijetnja došla. Sjedinjene Američke Države potvrdile su napade na ostrvu Kešen, koje su izvele u cilju presretanja više iranskih balističkih raketa i dronova. Napade su opisale kao udare samoodbrane i odgovor na pokušaje napada Irana širom Bliskog istoka, tako prenosi Sky News. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je objavilo novu koncepciju kolektivne bezbjednosti u regionu Persijskog zaliva kao odgovor na akutnu krizu izazvanu američko-izraelskom agresijom na Iran. Među 5 principa koje predlaže Moskva su multilateralizam, univerzalnost i postepenost, kao i poštovanje međunarodnog prava, nezavisnosti, suvereniteta i teritorijalnog integriteta država. Ukrajinski dronovi su napali najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni poligon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu. Nekoliko osoba je povrijeđeno, tako su saopštile gradske vlasti. Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji će biti održan od 3. do 6. juna. Očekuje se da će predsjednik Rusije Vladimir Putin govoriti na forumu u petak. Expo forum, gdje će ovaj događaj biti održan, nalazi se 17 kilometara od naftnog terminala koji je pogođen. 2 pripadnika Ministarstva za vanredne situacije su poginula, 2 su povrijeđena u ukrajinskom napadu na rusku Smolensku oblast. Jedna osoba je poginula, 6 je povrijeđeno u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine tokom noći. Norveška je postala 9. europska država koja se priključila francuskom okviru nuklearnog odvraćanja, čime Pariz nastoji da proširi ulogu svog arsenala uslijed zabrinutosti zbog Rusije i slabljenja povjerenja u Sjedinjene Države. Nova doktrina predviđa da bi prijetnje europskim saveznicima mogle pokrenuti francuski nuklearni odgovor. Iako sva ovlaštenja i kontrole nad oružjem ostaju u Parizu, iz Norveške poručuju da u vrijeme mira neće dozvoliti postavljanje nuklearnog naoružanja na svojoj teritoriji. U Mađarskoj je zaplijenjeno rekordnih 522 kilograma kokaina, čija se vrijednost procjenjuje na oko 15 milijardi forinti. Vlasti upozoravaju da je Mađarska postala važan logistički centar za distribuciju narkotika u regionu, dok količine droge koje stižu u Europu nastavljaju da rastu.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: A nakon odlaska Saše Obradovića, Crvena zvezda je brzo reagovala i pronašla rješenje za naredni period, angažovavši jednog od najcijenjenijih evropskih stručnjaka. To je Ibon Navarro. Poslije 4 izuzetno uspješne godine na klupi Unikahe, tokom kojih je osvojio čak 7 trofeja, među njima i 2 titule u FIBA Ligi šampiona, Navarro karijeru nastavlja u Crvenoj zvezdi. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: A kada je riječ o kvalitetu vazduha, u svim gradovima trenutno je dobar. Temperatura u Banja Luci je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 989 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 14, u Zenici 16, u Prijedoru i Tuzli 17, u Bijeljini Doboju 19, u Mostaru 20, u Trebinju 21, a u Neumu 22 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima, najviša dnevna temperatura od 18 do 28 stepeni.
3: Morning everyone.
0: Jutro uz RD

0: Pik. Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Pivo 330 ml Heineken 1,50. Chipi chips 250 grama Frank 2,45. Voćno vino 330 ml Summersby 1,70. Biskvit 200 grama Rondini Lasta 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Birka udara ponovo.
2: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
1: Na velikoj Birka Bini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
2: Bad Copy, Vrha Havle, Garavi Sokak,
1: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
2: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
1: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
3: Dekorisanje može da počne!
4: Umjetna trava,
3: zeleni zidni paneli,
4: rasvjeta za vrt,
3: fontane i ležaljke,
4: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
3: Što na umu, to u Centrumu.
5: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kor, koštate manje.
6: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
7: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
6: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
7: Izaberi savršen par.
6: Move, TV po tvom.
1: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti, misliš da se inati i da je nervozan. U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Franka Popovića 38 Banja Luka ili posjeti naš web shop motobikeshop.ba.
8: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
9: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastocima i zavijesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.

828 je pravi broj, nikako pogrešan, na koji možete pisati o čemu god želite, a već ima nekih sjajnih poruka ljudići i hvala vam puno zbog toga. E sad, koliko mi živimo u sivoj zoni? Upitala sam vas kako izgleda socijala, ima li beskućnika tamo negdje daleko, mi znamo kakvo je stanje ovdje, nažalost. Sad prvo nešto što vam može biti korisno, vi koji imate starije roditelje, bake, djedove, rodbinu, a i vi penzusi moji koji koristite telefončiće, pazite. Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske poslao važno upozorenje penzionerima na novu prevaru koja se širi. Kako su naveli, fond PIO sa kompanijom Letić Voltex nema zaključen važeći ugovor niti uspostavljen bilo kakav oblik poslovne saradnje. A u proteklom periodu primljene su informacije da se navedeno pravno lice, dakle Letić Voltex, u komunikaciji sa korisnicima poziva na saradnju sa fondom. Fond još jednom upozorava da nema saradnju sa ovom firmom. Firme nema ni u registru pravnih lica u Bosni i Hercegovini. Oglasilo se i udruženje potrošača Don i oni su primili prijave u vezi sa ovim. To su putujući trgovci i penzionerima tvrde da imaju ugovore sa fondom, što nije istinito. Uzimaju im lične podatke i to ne sa lične karte, podatke o čeku od penzije. Pojedini tvrde da nisu dobili potpisane primjerke ugovora ili potpunu dokumentaciju o kupovini. Dakle, ako vam se desi da vas kontaktiraju ovakvi, prijavljuje se fondu ili policiji. E sad, koliko smo mi bleskasta država, nevjerovatna priča iz Zenice. Sanela Trozo tvrdi da 40 godina živi u kući bez jednog računa za električnu energiju i bez jedne posjete nadležnih službi. Možda se ovo ne bi ni otkrilo da komšija nije pokušao i uspio da legalizuje svoj priključak za struju. Ova žena ne krije ono što bi većina krila. Kažu i komšija i ja smo struju krali, da se razumijemo. Niko nije došao da pita, jer pa ni mi nismo išli da prijavimo. I onda kad se komšija legalizovao, sve se otkrilo, struja je nju isključena i ne može dobiti zvanični priključak, a spremna je da plaća, jer ne može da dokaže odakle joj nekretnina. Kaže, na istoj adresi živi 4 decenije, ima prijavljeno prebivalište, ali nema dokumenta koja elektrodistribucija traži. Naš će ubiti ti papiri. Pali jedan papir. I to će uvijek tako da bude, gdje god da odeš, taj jedan papir ti ne mogu dati ako nekoga ne poznaješ. E onda može. Ona nema rješenje o najmu ili neki drugi sličan dokument. Kuća je u vlasništvu grada Zenice. Dakle, oni su i morali dati kuću na korišćenje. Obišla razne institucije, ništa nije uspjela, mjesecima je bez električne energije, vodu zagrijava na otvorenoj vatri ispred kuće, kuva veš u velikim loncima u 21. vijeku. Da vam ne dužim tu priču, strašno, a preživljava sakupljajući limenke, jer ima i otežane momente sa zdravljem. Odobrena joj je socijalna pomoć od 195 maraka, ali znate kako i to ide, mjesecima se čekalo. Onda se postavi pitanje, šta ćeš sa tom cifrom? Šta ćeš sa 195 maraka? Pa dva puta uđeš u prodavnicu i kupiš hranu za dvoje. Iako, eto, u sistemu socijalne pomoći ovaj problem sa strujom ne može da riješi. Pa zanadati se da će nadležni čuti, vidjeti, pomoći, uskočiti, riješiti. A šta ste mi vi rekli? Don Kihot se javlja iz Švedske, kaže, gle, ovdje ti niko nije bez kuće, svi imaju krov nad glavom, samo što je taj krov na 40-godišnjem kreditu i taman kad ga otplate mogu ga ostaviti unusima da se dive kako je beskućništvo luksuzno. Nema klasičnih beskućnika, ali imaš gomilu onih što su kućni beskućnici do groba i još malo poslije toga. Tako da ako tražiš beskućnike, ovdje ih nema. Imaš samo one koji su kuću kupili na rate,

sad šta je moguće, šta je nemoguće, posebna je priča. Nećemo o takvim stvarima, nego objavljena je lista najsretnijih gradova na svijetu. Analizirano ih je 1000. I Kopenhagen i Helsinki predvode ovu listu. Ljubljana je lider u regionu, dakle na ovim našim prostorima. Stanovništvo, lokalna vlast, ekologija, ekonomski parametri, medicinska njega, saobraćajna povezanost, mobilnost, sve je to uticalo na to da se procijeni koji su najsrećniji gradovi na svijetu. I ne znam čudi li vas da nijedan iz Bosne i Hercegovine nije ni blizu liste. Ljubljana je 60. od 1000, Split je 183. E sad ako se pogleda još Balkan i okruženje, u Debrecinu zadovoljni, Burgas i Varna u Bugarskoj i Bukurešt u Rumuniji. Što mi nismo zadovoljni, šta nam fali, nemam pojma. Ali kad pominjem gradove, urađeno jedno istraživanje i meni bilo baš zanimljivo. Često smo pričali o tome živjeti u gradu ili na selu. Ovo se ticalo djece i njihovog odrastanja, pa 20.000 djece je praćeno da se vidi da li su srećnija djeca koja rastu u gradu ili na selu. I studija zanimljiva. Nevjerovatno je, ali sve ima svoje prednosti i mane. Djeca koja odrastaju u seoskim sredinama sklonija depresiji, povlačenju u sebe i emotivnim problemima, a ona u gradu, to je ono što mi zovemo obijesni, poremećaj u ponašanju, to što se danas dijagnostifikuje preživahni, prenemirni, pre, ako je uopšte moguće da dijete bude prenemirno. Dakle, mjesto na kojem odrastamo utiče na naše mentalno zdravlje na različite načine. Sad zašto? Ova gradska djeca trpe pritiske urbanog života, od školskog stresa do onog ubrzanog načina kretanja, potrebe, ma sve se mora odmah. I to doprinosi većem broju problema u ponašanju kod gradske dječurlije. A ona djeca sa sela suočavaju se, nažalost, sa siromaštvom, izolacijom, odvajanjem od porodice, kako krene školovanje, i to im pravi probleme. Dakle, onima na selu je ipak teže u socijalnom smislu i materijalnom, a ovoj gradskoj izgleda zato što im je sve dozvoljeno i sve na dohvat ruke, a ne mogu sve da dobiju. Sad, šta vi mislite? Čini mi se da je možda u današnje vrijeme bolje živjeti u nekom selu. Do duše, ova bosanskog tipa razbijena su vrlo problematična, ali da vidim šta ste galamili. Željko nam se javio iz Slavonskog Broda. Muzička da ja izaberem. Ima, čini mi se, Radiša Urošević, Tebi za ljubav. Pozdrav ide vama i Zvončici. Kaže, o beskućnicima i siromaštvu. Veliko bogaćenje pojedinih stvorilo je siromaštvo, a i tu beskućnost. Davno prije toga je bilo vrlo malo, a sad ga je sve više. Dok jedni imaju za bacanje, drugi jedva preživljavaju. Beskućnika je sve više, kao i razloga za tako nešto, ne bih navodio, ali recimo primjer Njemačke. Imaju smještaje za beskućnike, možda ne za sve, ali za većinu imaju, gdje postoji i topli obrok. Međutim, veliki broj ne želi ići tamo spavati, nego spavaju po parkovima i željezničkim ili bus stanicama. To su osobe od 16 pa nadalje godina. Zimi imaju službe koje se bave poslom podjele odjeće, ćebadi, vreća za spavanje, toplih napitaka i hrane. Ono što je važno naglasiti, sve su to volonteri. Hvala vam puno što ste se potrudili da ovo otkuckate. E, gdje mi je sad pobjegla poruka? Aha, naša Azra iz Njemačke kaže, jutro svima, što se tiče beskućnika u Njemačkoj, živjela sam 4 godine u Kelnu. Beskućnika ima, ali to su uglavnom alkoholičari, dakle ljudi čiji je mentalni sklop malo pomjeren. Dobiju od države i smještaj i novac za hranu, ali alkohol radi svoje. Ulica, bolnica, normalni ljudi koji su na socijali imaju i normalan život. I još naši Balkanci koji rade na crno i mogu malo da uštede. Bila sam u takvim porodicama, smještaj je dobar, sve je plaćeno, a naše žene znaju da kuvaju, da peru, spremaju i svašta nešto. Ako može, nešto od Asima Brkana, može, stavila sam za voljek život ponovno.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Ponudu iz CM-a možete kupovati i online na cmshop.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
4: Prepaid kartice Atos banke, vaš najbolji prijatelj za online kupovinu. Dopuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
5: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
6: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
7: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
8: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
9: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
10: Apetito, apetito, svjetska priča u

0: Ako vam je rižoto na umu, dobrodošli. Restoran Nacional u Centrum Parku, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Za nove vijesti, sjednica savjeta ministara BiH koja je bila zakazana za danas odgođena je zbog najave nedolaska dvojice ministara. Novi termin održavanja sjednice zakazan je za četvrtak 11. juna u 11 časova. Novi prijedlog dnevnog reda bit će objavljen naknadno. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je u napadu iranskih dronova. Ovo je saopštila Uprava civilnog vazduhoplovstva te zemlje. Više objekata je oštećeno, a ima i povrijeđenih. Letovi i vazdušni saobraćaj u Kuvajtu su obustavljeni nakon napada. Sjedinjene Države i Iran razmijenili su noćne udare u najžešćem napadu od kako je u aprilu stupilo na snagu primirje. Pregovori su ponovo dovedeni na samu ivicu nakon višednevnih uzajamnih optužbi i sve većeg nezadovoljstva na svim stranama. Noćna eskalacija, čini se, počela je utorak kada je američka vojska projektilom Hellfire pogodila naftni tanker pod zastavom Botsvane koji je plovio prema iranskoj luci na ostrvu Hargo. Bivši šef izraelske vojske i vojne obavještajne službe Amar Tamir Hajman izjavio je da su zajednički plan Sjedinjenih Država i Izraela za promjenu vlasti u Iranu otkazan zbog protivljenja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana. Prema njegovim riječima, plan je uključivao tajne operacije i angažman kurdskih oružanih snaga, ali je Trump obustavio operaciju nakon što ga Erdogan ubijedio da je davanje države Kurdima loša ideja i protivno interesima Turske. Hajman je otkrio da je dio ovog strogo povjerljivog scenarija bio i bivši iranski predsjednik Mahmud Ahmadinejad. Ukrajinski dronovi napali su najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru i vojni poligon u Tambovskoj oblasti u Sankt Peterburgu. Nekoliko osoba je povrijeđeno, tako su saopštile gradske vlasti. Dva pripadnika ministarstva za vanredne situacije su poginula, dva su povrijeđena u ukrajinskom napadu na rusku Smolensku oblast. Jedna osoba je poginula, šest je povrijeđeno u ruskom napadu na Herson na jugu Ukrajine tokom noći. Evropske zemlje izgubile su oko 3000 milijardi evra od kada odbijaju ruske energente. Ovo je izjavio specijalni izaslanik ruskog predsjednika za investicije i ekonomsku saradnju sa inostranstvom Kiril Dmitrijev. Održavanje jedinstva između Europe i Sjedinjenih Država unutar NATO-a postalo je teže zbog povećanih tenzija između njih. Potpuno se slažem sa saveznicima NATO-a u Europi da je prijetnja drugoj zemlji, prijetnja Grenlandu i Danskoj, neprihvatljiva. Kompromis ima svoje granice, ovo izjavio bivši generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Fudbalski savez Norveške zatražio od etičkog komiteta FIFA da istraži dodjelu nagrade za mir američkom predsjedniku Donaldu Trumpu koju mu je uručio predsjednik krovne fudbalske organizacije Gianni Infantino. Zahtjev je uslijedio nakon pritužbe organizacije za ljudska prava Fair Square da je Infantino prekršio pravilo o političkoj neutralnosti pružajući podršku Trumpu u oči svjetskog prvenstva koje uskoro počinje u Americi, Kanadi i Meksiku. Fudbalska reprezentacija Turske otputovala je na svjetsko prvenstvo uz nesvakidašnji ispraćaj svojih navijača. Veliki konvoj automobila pratio je reprezentativce od okupljanja pa sve do aerodroma, dok su duž puta viđene zastave, baklje i brojni navijači koji su željeli da požele sreću nacionalnom timu. Pomenimo i to da će Turci na svjetskom prvenstvu igrati u grupi F sa jednim od domaćina mondijala Sjedinjenih Država, potom Paragvajem i Australijom. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
0: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 53, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci je 18 stepeni, vazdušni pritisak je 989 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu, Prijedoru 17, u Doboju 18, koliko je izmjereno i u Tuzli. U Zenici je 19, u Bijeljini i Neumu 22, a u Mostaru i Trebinju 24 stepena. Vrijeme danas pretežno oblačno, povremeno sa kišom i pljuskovima. Najviša dnevna temperatura između 18 i 28 stepeni.

firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi: srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

0: šoping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška.
2: Čista ušteda u bingu od 1. do 8. juna. Jumbo papirni ubroz bingo 2,45. Deterđent u kapsulama Ariel 37,95. Jednokratni brijač 5 plus 1 komad gratis. Žilet 4,95. Mop za pod 6,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon spužvice sa sapunom koje nježno čiste vaše lice i tijelo. Pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka. Snižene 15%. Replay Source of Life ženski i muški miris snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
5: Kad penzioneru treba kredit, zna se, Brčko Gas.
4: Krediti za penzionere, brza obrada i bez žiranata. Brčko Gas, uvijek uz penzionere. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Gradiška, Vidovdanska BB, pored zgrade opštine, 051-491-366, Gradiška.
6: Novo u Agromehanici i Vernu. Black & Decker i DeWalt na jednom mjestu.
4: Trimeri, kosilice, duvači, bušilice, brusilice, akuodvijači i pile. Sve što treba svakom majstoru za proljetne radove oko kuće i dvorišta.
7: Uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate.
4: Posjetite najbližu poslovnicu Agromehanike i Verna ili naručite online na agromehanika.ba.
8: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
9: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
10: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault BA. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
11: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etno pjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
12: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka. 066 156 156.

Malo se dan zagušvao što porukama, što raznim pričama, sad gledam šta da preskočim, a šta da ispričam. I muzičkih ste nakalemili za tri dana naredna, alaj nek vam bude mojste. O jednoj priči ću još razmisliti, a ove druge se tiču vožnje u ovom trenutku. Prvo, vidjela pojeftinilo gorivo u Hrvatskoj, što je dobro, za Bosnu i Hercegovinu podataka nema. A kad smo već kod Hrvatske, prave Croatia Ring. Jeste, dobro ste čuli, stazu za Formulu 1. Sve će se dešavati kod Slunja. O, za ljubitelje Formule 1 blizu, pa valjda neće, baš što se putovanja tiče, biti toliko skupo. A kad smo i kod goriva i kod vožnje, ovo ne znam da li će proći. Tim studenata univerziteta u Juti napravio izuzetno ekonomično vozilo koje sa jednom litrom goriva, ljudi, prelazi stotine kilometara. Ultra lako, kompaktno, aerodinamično i to koristi etanol. Zove se Super Mileage, teško je nekih 50 kg, te to sve što je lagano ne troši puno, šta da vam kažem, shvatite kako hoćete. Sada vam ne opisujem šta, kako, ko, mislim, ono smiješno izgleda, sad kako će ovo registrovati da izađe na puteve, ne znam, ali bilo bi odlično prvo za ekologiju, onda za parking, za svašta nešto, ali ne bi bilo dobro za sve one koji zarađuju, tako da teško da će to ući u komercijalnu upotrebu. Generalno, automobili danas kažu bezbjedniji nego ikad. Novo istraživanje pokazalo da ipak žene trpe ozbiljnije posljedice u saobraćajnim nesrećama od muškaraca. U Gracu urađeno istraživanje i utvrđeno da žene imaju 60% veći rizik od povreda, čak i kad se sudari događaju pri manjim brzinama. I upitali se zašto. Žene češće dobijaju teške povrede grudnog koša, kičme, ruku, nogu. Rizik raste kako su starije i kažu jedan od glavnih razloga leži u činjenici da su oni bezbjednosni standardi i testovi već decenijama razvijeni prema građi prosječnog muškarca. Čak i takozvana ženska lustka za testove sudara uglavnom je umanjena verzija muške, pa ne predstavlja realnu građu većine žena. Ženama drago, jer mi ne volimo da nam predstave našu realnu građu nigdje. E sad je u Americi doduše uvedena nova lutka za testiranje koja je razvijena na osnovu stvarne ženske anatomije, opremljena je naprednim senzorima. E sad, kako će se naći modalitet? Jer auto nije muško i žensko, koliko ja znam. Jezda imaju neki koji, to je ženski autić i slične varijante. Uglavnom, da li će nam praviti odvojene automobile ili će se naći neki kompromis, ne zna se, već se radi na nekom rješenju. Sigurnosni pojas da može da se prilagodi u realnom vremenu građi putnika, položaju sjedenja i jačini udara, a onda da nas i štiti. Šta će od toga biti, čuće se. Uglavnom kažu žene imaju manje udesa, ali realno žene manje i voze još uvijek. Naša Dejana se javila iz Banja Luke, Sale nas sluša u Doboju, tu su Dijana, Dušanka, Darko, dva Gorana, Vojn, Mihajl, Omer, Dane, Srđo, puno pozdrava ide vama. Sonja nam se javila iz Prijedora i naša Nada negdje na plavom Jadranu, tužno leto, pa što je tužno, molim te, uživaš pored mora i pričaš nama koji radimo da je leto tužno, isti meni na blok, jesi čula? Vozač iz Banja Luke kaže, i kako sad da shvatimo to sve što je lagano malo troši? Na šta se mislilo? Na sve se mislilo. Apsolutno na sve. Idemo dalje. Sunce iz Bajerna, ona se razgalamila. Samo da ja nađem sad na koje sve, pa da, ne može, ona nek 6 km poruke. Beskućnici, mislim da sam jednom o tome pisala, ali treba tu ići po logici. Ako toliko hiljada stranaca, ratnih, političkih, ekonomskih izbjeglica u Njemačkoj ima socijalnu pomoć, država im obezbjeđuje sve i plaća krov nad glavom, zašto bi bilo beskućnika? Život beskućnika je posljedica alkoholizma, konzumiranja narkotika, mentalno labilnih osoba koji su takav život svjesno ili nesvjesno izabrali.
Ima onih koji neće standard, neće obaveze, novac ih ne zanima, neće ono što hoće ostatak svijeta, odnosno što hoće masa. Ima ih i u ljubav razočaranih i u život razočaranih. Doveli ih tu neki lomovi, neki životni događaj, nisu bili u stanju da se oporave i krenu dalje, uglavnom pojedinačne, izuzetno komplikovane životne priče. Bez obzira koliko se, pogotovo u hladnim zimskim danima, ustanove, razna udruženja, mobilne, zdravstvene i zubarske stanice i ljekari koji volontiraju angažovali, našli smještaj, pogotovo za noć, tuševe, čistu odjeću, oni opet odu na ulicu. I ako sve dobiju, silom im život ne može niko promijeniti.

Meni tačno treba se braniti, ljudi moji, da razmišljam, još malo počinje onaj sat vaših muzičkih prijedloga i onih dobrih priča što nam je sreća, nego jedna vijest koju ugledah i ova pjesma. Spojilo se u nevjerovatnu kombinaciju razmišljanja gdje mi se čini da je većina naših obrazaca ponašanja u stvari naučena i da mi niko, ali niko ne znamo šta je normalno. Normalno je ono što nas nauče da je normalno. Zbog čega ovo kažem? Ova Šabanova noćas mi se s tobom spava u našem svijetu je prihvatljiva ako su obe osobe samci. U suprotnom ne valja. Međutim, u različitim kulturama na planeti normalno je da ljudi imaju više veza odjednom, više bračnih partnera odjednom i muškarci i žene i njima je takva stvar normalna. Dakle, ono što je naučeno. Pa se tu upliće religija, pa se tu upliće svašta nešto. Skoro bio hadž, onaj pojas presvete Bogorodice, odnosno njegov djelić je u Beogradu, pola miliona vjernika ga obišlo. Ovdje imamo Međugorje i još toliko svetih mjesta na planeti i većina će vam se deklarisati kao religiozna, a ispostavlja se da ili pogrešno tumačimo nešto, da negdje debelo brljamo ili... Ako upitate ljude zbog čega se ratuje, ispadne upravo da se ratuje zbog religije, zbog različite nacije, narodnosti, političkih, kulturnih i sličnih opredjeljenja. Drugi će vam reći bez religije nema ništa. Čovjek koji ne vjeruje u nešto i sam je ništa. Diskutabilne kategorije, opet kažem, samo šta nas nauči. A kad pomenuh ono nevjerstvo, ovo će vam se cure dopasti, momci, vama ne znam. Sumnja u partnerovu vjernost, kažu, spada među emocionalno najteža iskustva kroz koja osoba može da prođe. Nek vam to bude najteže kroz što prolazite, da niko ne izgubi dijete prije svega, da niko ne izgubi mogućnost hodanja, pomiranja svog tijela, za prevaru ćemo lako. Eto čemu mi pridajemo ljudi značaj. Uglavnom, kaže, ljudi se lažu, zavaravaju, odbijaju da povjeruju, a svi signali su tu. I naučnici odradili istraživanja, kažu, sken mozga bi mogao da pomogne. Planiraju da naprave kućni detektor prevare na osnovu moždane aktivnosti da otkriju da li je neko u tom trenutku nevjeran, odnosno ima duplu. Trenutno je rađeno samo na muškim mozgovima, da se zna. Žene su se za sad izvukle, ali ako ovo zaživi, mislim da će svi sa sobom da nose ove skenere, bar što se ovih naših prostora tiče. Martina nas pozdravlja iz Čapljine, naša Ina je u Vitini. E sad da vidimo. Srce te služi do kraja života za razliku od mozga, u tome je problem, a gradska djeca nemaju obaveza pa ne znaju šta bi sa sobom. Pozdrav od naše Ljubke iz Renjanina. Pozdrav iz Javorana, kaže, i mi sebe smatramo inteligentnima, sve to što si navela je istinito. Da, da, samo šta nas nauči. I nekad su ti djeca slušala roditelje, sad je obrnuto. JJ nam se javlja iz Dubice, kaže, srce je najjači detektor, samo njemu vjerujem. Au. Ovo moje ozbiljne probleme u životu napravilo više ga ne slušam. Eno sad, pa ne može bježe poruke. Sajo nam se javlja iz Švedske. Pozdrav ide vama. A tu nam je odmah i naša draga Jasmina koja nas sluša u Obrenovcu u Srbiji. Kaže, dobri ljudi nisu glupi ni malo. Treba da se razgraniči dobrota i ta glupost, ali mnogi misle da mogu kako hoće i dokle hoće. Ali nije to tako. Eto, sad smo Big Most koji je spojio Obrenovac i Švedsku, čini mi se, zaboravih. Nisam ni završila čitanje, već sam zaboravila. I ajmo još do našeg Jasmina u Cirih. Vozim i razmišljam, ostalo mi nešto kratko do penzije, jedva 25 godina, mjesec do godišnjeg odmora, sve mi se nešto skupilo. Kontam, odo do doktora, onog kojeg zovu psihijatar, da mi prepiše nešto za raspoloženje i da mi vrijeme brže prođe. Dođem, sve mu ispričam. On se počeše po glavi i napiše recept za lijek i kaže, garantujem da će ti pomoći. Jel znate? Znam, prepisao vam je Big 2 garant. U to ime umilja to oko moje.

0: Kako vam je piletina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: penzionersko mikrokreditno društvo sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: CM poziva sve ženske sportske klubove i mlađe kategorije s područja BiH da se prijave za učešće u CM natječaju zajedno uz naše djevojke te osvoje novčane donacije za svoje klubove. Natječaj traje do 30.6. ove godine. Više informacija na cmbih.com. Zajedno uz naše djevojke. CM.

Ljubav, muzički prijedlog za Slavonski Brod, naši Željko i Zvončica, ako se ne varam, poželjeli da čuju, nadam se da ste uživali. A ja ću uživati da vam donesem još jednu priču o dobrim ljudima. Nikoga u Gradiški nije ravnodušnim ostavila informacija o podršci mještana Orahove, udruženju za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, a koje će od 19. do 21. juna u Gašnici organizovati veliko druženje članova udruženja pod sloganom Svi smo mi dio vas. Ono što je najljepše na ovim našim prostorima jeste da obični normalni ljudi ne pitaju ni za vjeru, ni za naciju, ni za političko opredjeljenje, samo gledaju kako da pomognu. Sejadi Subhija Jahić, poznati orahovski humanisti i aktivisti, pozvali mještane svog naselja da podrže ovaj skup na kojem će se okupiti više od 2.500 djece sa posebnim potrebama i njihovih roditelja, i to ljudi moji iz cijelog regiona. Orahovci su, kaže, uvijek bili ljudi dobre volje i mnogo humanitarnih akcija iza njih uspješno su privedene kraju, tako će biti i sa ovom. Ljudi dobre volje javljaju se svakodnevno, spisak sve veći i veći, a drago im što će prikupljenim novcem pomoći udruženju i našem slušaocu, a velikom aktivisti Dragoslavu Šiniku, da što uspješnije sprovede ovu akciju koja se u komšiluku dešava po 6. put. Inače, Dragoslav je predsjednik udruženja mentalno nedovoljno razvijenih lica. Znaju ga svi na Balkanu i naravno da ga je ova informacija obradovala, toliko opet i vas koji nas slušate, a vozači ste autobusa, kamiona, često pomognete da se pribave neki lijekovi kojih ovdje nema ili koji su puno skuplji nego tamo negdje daleko, i niko od vas nikad nije pravio ni pitanje, ni problem, ni... I to je ono što je dodatno, ali dodatno lijepo u cijeloj ovoj priči. Dragoslav je inače pozvao i vlast i sve koji žele pomoći da to i učine. Evo, Orahovčani se odazvali. Inače, Svi smo mi dio vas, najveće druženje ovakve vrste u Europi, vjerovali ili ne. Hvala vam što smo i mi dio te priče. E sad da vidimo, svašta ste nešto napisali, ja se po običaju izgubila, ali snaći ću se. Tito iz Francuske kaže, jao, da stave skener ženi na glavu, izgorio bi i skener i centar za skupljanje podataka. Ćuti! Ne mogu da ćutim. Naša Nada tu. Nadam se i želim da ste svi od 1. do 4. programa dobro. Dakle, Mudri, Dragan, Nevena, Danka, Gogi. Ma samo mene u ovoj priči nema. Dobro, zna se da ja nisam tačna. Isto tako i svi dragi bigovci širom planete. Ubija ova tišina, praznina i konačno, evo, vraćam bar jedan dio, to jest vas. Ovo je Gomir je Nado. Ljudi, sad sviramo dalje.

Ništa od zime, nego more vaših poruka. I evo sad sam zaboravila šta sam htjela da vam pričam, ali sad ću ja da se sjetim, ne brinite. Da, znam. Velosiped danas proslavlja svoj rođendan. Jel znate šta je velosiped? Hiljadu nekih izraza. Biciklo. Bicikl. Bicikla. Bicikli. Bajk, kako kaže omladina. Bic. Mnogi će vam i dan danas reći poni. Dvotočkaš. Bicikleto. Baciklo, što rekao stari narod. Kako god okrenete, danas proslavlja svoj dan. E sad, vožnja bicikla vam je odlična za zdravlje srca, za mršavljenje, za oblikovanje mišića i za mentalno zdravlje, što je ključno u današnje vrijeme. Kao efikasna kardio vježba sa malim uticajem na zglobove, čuva koljena, ubrzava metabolizam i oslobađa hormon sreće. Čekajte, moram naći pjesmu. I naravno da može. Ja sama sa sobom pričam. Pričat ću vam jednom zašto mi se mudri i dan danas smije. Kad sam prvi put radila neku nagradnu igru, nisam shvatila šta trebam tačno da pritisnem na ovoj mikseti i pričam sa ženom, međutim čuje se samo moj glas, kao da pričam sama sa sobom, i dan danas mi se smije za tako nešto. Ali šta da radim? E tako i sad, muzička koju sam obećala još juče, pa sam sad morala da je pronađem. Da se vratimo biciklu. Jača srce, poboljšava kapacitet pluća, podstiče cirkulaciju, u zavisnosti od tempa možete da sagorite i 500 kalorija, gradi mišiće, naročito listova butina, trupa i pozadine, smanjuje nivo stresa i anksioznosti. Postao je jedno od omiljenih prevoznih sredstava, što zbog parkinga, što zbog nepotrošnje goriva, a potrošnje kalorija. Tamo negdje 1860-ih smislili ga Francuzi u ovom obliku kakav mi danas poznajemo. Danas je u gradovima važan zbog gužve, ali i zbog dostave. Tamo negdje u svijetu ljudi ga puno više koriste nego mi, čak i neki političari. Voze sami bicikl i oblikuju svoje tijelo, ne čekaju vozače da ih prebacuju sa lokacije na lokaciju, kako god bilo. Uživajte, biciklističke staze i naša kultura vožnje bicikla još tu daleko od one kakva treba biti, ali zanadati se da ćemo to da oživimo. Naša draga Drina pozdravlja iz Čitluka. Momo iz Gradiške, kratko i jasno, mrzim bicikl. Štrumf Mrgud jednom nam je i pričao zbog čega je to tako. Dobro, Smiljko sa nama. Sazidajte most do moga zavičaja, popodne se putuje za moju Banja Luku, pa napunite malo baterije, a riješit ćemo i to, samo ne znam kad i kako, sa ovoliko muzičkih, ali nešto ćemo smisliti. Dobro vi nama došli. Azra nam se javila iz Visokog, kaže, uvijek se rasplačem uz takve priče, roditelji koji imaju djecu sa posebnim potrebama, čula sam samo nemam iskustvo, imaju posebnu ljubav prema njima. Slaba sam na djecu generalno, a na takvu posebno. Veliki zagrljaj svim mojim bigovcima iz prirode. Uživajte u prirodi, ljudići moji, i čekajte malo, ne može sve stići. Ja ne volim rečima, već srcem. Juče je obećano za Kalesiju.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gouda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco 100 grama 0,75. Negazirana voda Izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš Grose 3 litra 4,99. Kort, koštate manje.
3: Ali mene sve svrbi.
4: Ona ne prestaje da kašlje i kiše.
5: Ja ne mogu da dišem.
6: Lavrena, jedinstvena molekula u borbi protiv alergija tokom cijele godine. Ipak je to Hemofarm. Prije upotrebe pažljivo pročitati uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim dejstvima lijeka, posavitujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
7: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
8: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor. Filijala Istočno Sarajevo. Spasovdanska 33G. Preko puta Fonda PIO 057-491-333. Istočno Sarajevo.
9: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037 680 406 ili 00 49 17 14 24 31 27. Broj dostupan na WhatsAppu

0: Centrum Park vam nudi preko 30 poznatih brendova modne industrije i kozmetike, a tu su i apoteke, dječja oprema, kao i veliki asortiman stvari za uređenje doma. Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
1: Centrum Park.
0: Gradiška. Kupci su potvrdili cmshop.by je puno više od odlične kupovine. Na cmshop.by čeka vas najbolja ponuda željenih proizvoda. Potvrdite već danas svoju narudžbu. Čekamo vas na cmshop.by.
2: Od kataloga izdvajamo feta sir Mlekara Šabac 450 grama 4,99, tjestenina Tomiko 400 grama 1,35, keks Milka više vrsta 2,45, Stik Dab 50 ml 4,95. Zato kupovina u Kortu ima smisla.
3: Kad penzioneru treba kredit, zna se. Brčko gas.
4: Krediti za penzionere. Brza obrada i bez žiranata. Brčko gas. Uvijek uz penzionere. Brčko gas. Penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši. Karađorđeva 69. Preko puta Fonda PIO. 051-491-367. Laktaši.
5: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi savršen par.
5: Move, TV po tvom.
4: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
7: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Volim sunce, ali i svoju kožu, jer samo uz zdravu i njegovanu kožu ja sam sasvim ja. Do 16.6. kupovinom proizvoda za zaštitu kože od sunca i insekata u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu ostvarite 20 puta više bodova na vašoj digitalnoj Active Beauty kartici.
10: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
4: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
11: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
4: Yeah! Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
11: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066-807-364.
4: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
11: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.

12 časova i 15 i pol minuta, ljudi moji, moramo dalje, ne znam, rekoh li vam, gotova vaša predivna razglednica. Provjerila sam stanje na graničnim prelazima jer je neko pitao, sve je uredno. Međutim, imam priču koja meni kaže da sam srećna što nemam ženu. Pakovanja pred godišnje odmore, generalno pakovanja i ženska spremanja su već postala poslovična, eto me za 5 minuta samo još da se našminkam i to se razvuče. Međutim, ova gospođa je rekorder. Carinski službenici na njemačko-švajcarskom graničnom prelazu Tajngen doživjeli nesvakidašnje iznenađenje kad su tokom rutinske kontrole zaustavili kombi. Za upravljačem bila državljanka Švajcarske. Putovala je kući nakon odmora. I sad se vi pitate što ja vama to pričam. Tokom pregleda vozila počela je da vadi prtljak. A carinici su ubrzo shvatili da se radi o velikom broju kofera. Nakon prebrojavanja utvrđeno da je gospođa išla na odmor noseći 55 kofera, vjerovali ili ne. Zbog neobično velike količine prtljaga svaki kofer detaljno pregledan, provučen kroz rentgenski uređaj i uprkos početnim sumnjama na moguće krijumčarenje ili prevoz zabranjene robe, nije bilo nikakvih, ali nikakvih nepravilnosti. Kažu, samo lični predmeti različiti, nije pronađeno ništa sporno. Nisu htjeli da otkriju kakve su se tačno stvari nalazile u 55 komada prtljaga, navodeći da je riječ o privatnim predmetima putnice, pa nam je sve to ostalo tajna, ali pretpostavljam, jedno 16 kupaćih kostima, pa gdje je haljina za prošetati, pa haljina za popiti kafu, a ako se ne budem osjećala dobro, plava mi neće lijepo stajati nego bijela, ona se lako isprlja pa ću ponijeti i crvenu, i gdje su vam onda torbe, kajši, nakit, obuća koja ide u sve to jer uvijek valja imati dobre štikle, pa onda neke ravne papuče, pa sandale, pa one otvorene, pa znate vi žene kako to ide. Uglavnom, prema švajcarskim propisima, osobe koje imaju prebivalište u Švajcarskoj mogu bez plaćanja dodatnih davanja ponovo unijeti lične stvari koje su iznijele iz zemlje tokom putovanja, a ne postoji nikakvo ograničenje kad je količina prtljaga u pitanju, tako da ovih 55 kofera apsolutno nije sporno. Nemojte ni nagađati šta je sve moglo da se nađe unutra. Tako da svi vi koji se spremate sa suprugama na ljetovanje ili putovanje, suosjećam sa vama. Nego da vidimo, u Koprivnici nas sluša naš dragi Rok. Joca iz Dubice, ne znam da li ovo da shvatim kao kompliment ili supruga je nešto pričala, ja sam nešto pričala, Joca je zaspao jer pada kiša, nas dve imamo divan glas i njemu super. Danica nas sluša u Brčkom. Ima nas malo i na Floridi. Kaže, dobro je biciklo, pogotovo kad se razbiješ i završiš 20-godišnju karijeru. Ja imam i skulpturu za uspomenu i sjajno, zaista je napravljena skulptura palog bicikliste. U vezi sa pričom o biciklima nadovezuje se i naš Goran iz Graca. Kaže, za bicikl se još kaže i točak. To je prevozno sredstvo na kojem se samo pozadina vozi, a sve ostalo ide pješke. Zato je i dobro za kompletan organizam. V se javila iz Minhena, kaže, čuj, molim te, naše žene znaju da kuvaju. Jest, u balkanskim restoranima vlasnici sigurno gledaju na kvalitet namirnica, sve prave svježe, ništa u velikim količinama i ništa zamrznuto. Kad biste znali šta ne samo žene, već i muževi, kćerke i sinovi na poljoprivrednom gazdinstvu ovdje imaju svoje, i koliko je to svježe od mesa preko začina do povrća, gdje uz pomoć gostionica i restorana od povrća, jagnjetine, mesa, divljači, sve i svašta prave, ne biste ništa rekli. Ugostiteljstvo odavno ne radi za masu i brze ebre, već za goste koji znaju šta je zdravo i kvalitetno i zato su spremni više da plate. I u gradu, u boljim lokalima, na jelovniku piše porijeklo mesa, mliječnih proizvoda, krompira i tako dalje. Znači, sjedam na bicikl i odlazim. Odlazi i uživaj. Sneža nam se javila sa Ponira. I to Sneža 1 i Sneža 2, ali nam za ove Bešlićeve snjegove nije bilo više mjesta. Taj Rudin pozdravlja iz Kalesije.
Kaže, sa bicikletom nemam dobro iskustvo, od tri vožnje dva pada. Doduše, na početku karijere, ali... Francuska na vezi. E, ako tek toj prikače skener po očitavanju podataka od strane vještačke inteligencije, mislim da bi ista lansirala nuklearne bombe, ču 52 kofera. Pa kojim autom je išla? Nije autom, nego kombijem, i nije 52, nego 55.

Još malo počinje naš kardio sat, ljudi. Jedna priča o vještačkoj inteligenciji koju ja nisam htjela da preskočim, jer koliko god dobrih stvari donijela sa šalu na stranu, toliko naravno ima i onih loših, a ne uviđamo ih. Tokom posljednje 4 godine. Sad ne znam da li vam je to puno ili malo, ali to je period u kojem vještačka inteligencija mijenja način na koji radimo i živimo. Međutim, njene greške imaju gotovo jednako veliki uticaj kao i svi njeni uspjesi. Dakle, razvijaju se razni alati zasnovani na vještačkoj inteligenciji. Oni koji ih razvijaju opisuju ih kao rješenja za gotovo sve naše probleme, i onda kasnije negdje procuri podatak da to nije baš tako i da često puno više problema chatbotovi naprave nego što ih riješe, ali dobro. Istraživanja urađena dok su odgovarali samo na pitanja o vijestima i više od pola odgovora vodećih chatbotova, dakle vještačkih inteligencija, bilo je pogrešno ili je bar sadržavalo greške. Jednostavno, on svijet ne razumije jer u svijetu ne živi. Nije dizajniran da bude u pravu, nego, eto tako, da nećemo reći šta. Nije dobro da joj povjeravamo više zadataka odjednom. Recimo, postoje momenti kad ne podiže uzbunu. Isto tako, ne treba mu se obraćati za pomoć u vezi sa zdravljem, naročito ne mentalnim. Mada ako ste odlučili da chatbot pitate u vezi sa mentalnim zdravljem, mislim da tu već imate odgovor šta i kako treba da uradite. Isto tako, ne treba s njim raspravljati kako da se pronađe ljubav. Ne treba nam pomagati da tugujemo. Neki ga koriste da manipuliše tržištem. I vjerovali ili ne, laže da bi sakrio svoje greške. Već ste čuli da ga koriste u političke svrhe, tako da za niz nekih stvari treba da budemo sa živim ljudima, neću reći da ih koristimo i za tugovanje, i za radovanje, i za zaljubljivanje, i za poslove. Ako ti brzinski treba presjek nekih informacija, onda eventualno pitati chatbot, pročitati sve što ti je ponudio, pa sam zaključiti. Milan pozdravlja iz Gradiške, Nada nas sluša u Italiji i kaže: u mene uvijek jedan kofer odjeće i jedan obuće, a gdje su ono što zovu asesoari? To ide u koferčić, pretpostavljam, ne treba veliki kofer. Dragiša nas sluša u Štokholmu, kaže: kad mi je otac kupio poni, bio sam najsrećnije dijete na svijetu. Odmah uzeo štipaljku, onu plastiku od kiselog mlijeka, zakačio na točak da udara kao motor i glumi opasnog bajkera. Danas ovi momci voze motore, a nemaju ni pola onog stila, a ni zvuka koji je imao moj poni, iako samo sa komadom tetrapaka među žicama. Hvala puno, Dragiša, ovo je stvarno predivno. Steve nas sluša u Makedoniji, kaže: svi moji drugovi kupili auto, ja kupio bicikl. Svake 2 godine, a svaki dan 2 godine, tokom vikenda vozio po 50 km. E, zbog toga sam bio puno zdraviji nego on. Puno pozdrava ide u Makedoniju. Iz Makedonije, kad smo već kod zdravlja, Klek, Jahorinski, selo iza Pala, Kamenica. E, ovo ti je ljepota, ja i kilometrima niko oko mene, samo big i priroda. Kiša lagano, ljepota od života, ništa asfalt i trotoari, samo livade i šume. Seljak u potpisu. Odlično vama ide, pogotovo što nema nikog oko vas. Pretpostavljam da to posebno utiče na popravljanje raspoloženja. Dule nam se javlja iz Neresheima, kaže: pa zamisli tu što je spakovala 55 kofera da dvoje djece i muž s njom idu. Pa trebao bi joj šleper, ne bi, njihove stvari stanu u jedan kofer. Kakav je to danak neiskustvu. Mujo pozdravio iz Sazina, Vesna i Salina slušaju u Krnjeuši, Josip je u Širokom Brijegu. Čekajte, čekajte da vas nađem. Mersada kaže da smo mi najbolja terapija, ona nas sluša negdje u Švedskoj. Naša Branka se javila iz Karlovca, nije stigao mitar danas na listu, žavo mi je. Stojanče iz Trošelja kaže: da sam cvijet, bila bih suncokret. Da uvijek pratim sunce, okrenem leđa tam i stojim ponosno, visoko i dostojanstveno. Pa to možete i kao ljudsko biće.

0: 4. Volkswagen. Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Manoir Cherie Divine i Azur Strike ženski i muški miris 10.60. Hada Labo Sun, losioni za tijelo i kreme za lice sa SPF-om 30 i 50, snižene 25%. Evelyn Cream Ampule kreme za lice 7.95. Kezokino odebrane ženske pidžame snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
3: Prenesi broj u Eronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate. Zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na eronet.ba. Eronet, veza koja traje.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: ako vam je pasta na umu, dobrodošli. Nacional, restoran i pizza bar. Centrum Park, Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.

0: prodavaonici možete pronaći najveći izbor parfema i dekorativne kozmetike. I sve to u lijepo uređenom prostoru, savršenom za dugu i opuštajuću kupovinu. Posjetite CM u naselju Lazarevo Buđak u Banja Luci.
1: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
3: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
1: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
3: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
1: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
3: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
4: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijereska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etnopjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.

Još te nešto čini izuzetnom. Više volim onu verziju Miroslava Ilića, ali ni ova nije bila loša. Za početak čega? Pa naše kardio sata, ljudi. Iako je hladnjikavo, popričat ćemo o divnom ljetnjem piću, jer ono danas obilježava svoj dan. Cider, cider, cider, kako ga ko zove, jedno od najstarijih alkoholnih pića na svijetu, dakle nije rakija. A popularnost mu raste iz godine u godinu. Voćni, osvježavajući napitak, uglavnom se pravi od jabuke, a zauzima neko posebno mjesto. Ne sas, niti je pivo, niti je vino. Sadrži voćne note, ali lakoću piva i kompleksnost vina. Danas ih je more na tržištu, uglavnom fermentisani alkohol. Može da se napravi od drugih voćnih sokova, ne mora nužno da bude jabuka. A niz je varijacija. Mogu da budu gazirani, aromatizovani, kako god omiljeni su. Sad, kakav će biti, zavisi od hiljadu stvari. Ono što je nama zanimljivo jeste njegova bogata istorija. Još u antičkim vremenima, nekad u prvom vijeku, pili ga stari Rimljani i bio izvorno od jabuke. E onda u srednjem vijeku postao baš popularan u Europi, da bi danas bio popularan širom svijeta. Niz je proizvođača istog, a sad da li je sajder, pivo ili vino, odlučuju sitnice. Sajder se pravi od voćnog soka, pivo od žitarica, a vino isključivo od grožđa. Onda je bitan i proces fermentacije kod sajdera prirodni kao i kod vina, a pivo zahtjeva kuvanje. E što se ukusa tiče, blaži je nego vinski. Alkohola može da ima između 4 i 6%, prave i neke žestoke varijante, ali uglavnom nisu dostupne u običnoj prodaji nego u nekim specijalizovanim radnjama, pa je na vama da birate. Bezalkoholni danas postali sve popularniji. Eto ideje, mada kakav je dan, za večeras više priliči topla čokolada nego sajder, alaj. Može sve da se dogovori ako hoćemo. Samostalna ugostiteljka iz okoline Prijedora kaže: znaš li ti ko je moje prvo biciklo? Stara feluga bez gume i metalna šipka provučena kroz središte, koja je glumila ručku. Uzmeš to i bos trčeći guraš pred sobom, pa naletiš na kamen. Em se udariš, em koljeno razbiješ, ali bila su to lijepa luda vremena. U tom periodu onih pravih biciklića za nas nije bilo. Tad imati rog poni, ko danas voziti Lexus, čovječe. Odala si se sad, nisam mislila da si neki Metuzalem, nego da si mi mlađa ovako, sama si rekla šta da ti radim. Šalim se naravno, Mile iz Koprivne sa nama, kad pominješ bicikl, tata mi je te nekad ranih 90-ih kupio biciklo, njim se išlo na razne zabave, kako se to tad zvalo, na zborove. A danas, pravo da ti kažem, nešto nemam volje da idem bilo gdje. Pa se Mile prisjetio da se nekad i konjima putovalo po selima. Znam, ali mi ne pominji koride i ne znam kako se... Svašta ću reći, a to onda nije nikako dobro. Branči nas je pozdravila iz Chicaga, naš Mure u Austriji. Joj, zbog Big Radija probio sam vožnju 40 minuta. Ako mi Austrijanci budu pisali kaznu, stići će vama. Dobro. Aco Pekar iz Brčkog. E, daleko smo mi od inteligencije o vještačkoj, da ne pričam. I ovdje u mom selu u Banatu je tišina. Uživajte u Banatu. Naš Pero iz Prnjavora, Nina nam se javila iz Laktaša, naći će žene način da se izvuku i pored tog detektora, samo je muževima bolje da ih ne ljute. Naš Dragutin pozdravio iz Crikvenice, Marino iz Čitluka, Mario nas sluša u Doboju. Emir je u Vitezu, Nisveta u Cazinu kasno vidjela za muzičku, Milan Saponira, Nedžad iz Viteza i ajmo još do Kakmuža, do naše Dragice, kaže: nemaju oni srca da nas pohvale za bilo šta. Vole svi doći na naša područja, hvaliti prirodu i pričati kako smo mi gostoljubivi i uvijek nam se vraćaju. Mi smo svi srećni u svojim gradovima i selima, samo nas, samo nek nas niko ne dira.

0: Iz Bingove kataloške ponude od 2. do 14. 6. izdvajamo sladoled Pauli 500 ml 5,50, sok To 1,5 litar 1,45, mlijeko za sunčanje Nivea 270 ml, senzacionalnih 29,95, prenosivi frižider 25 litara 19,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima. I 20 do 65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.

E sad ne znam da li biste ovu nagradu morali da podijelite, ali sam sigurna da bi mnogi učestvovali. Luckasti svijet svašta smisli. Ne znam, želite li da učestvujete u višemjesečnoj potrazi za blagom? Ako želite, u Finskoj vas čeka zlatna nagrada vrijedna 20.000 evra. Doduše, Laponija u pitanju, poznata prije svega kao dom Deda Mraza i po pejzažima koji podsjećaju na onaj čarobni svijet Narnije, joj mogla bi pogledati taj film, da. Poziva turiste da ovog ljeta zamijene vožnje Irvasima za višemjesečnu potragu za skrivenim zlatom. Da ovog ljeta zamijene i boravak na moru za boravak u ovakvim predjelima. Uglavnom, učesnici će istraživati staze i znamenitosti mjesta Levi, turističkog centra na sjeveru Finske poznatog po skijalištima i pogledu na polarnu svjetlost, a lovci na sreću tamo će tragati za zlatom polugom vrijednom 20.000 evrića. Potraga za ponoćnim suncem, tako se sve zove, počinje 18. juna. Dakle, za par dana učesnici će moći da preuzmu prvi trag i registruju se za potragu u centru za posjetioce. E, nakon toga, novi trag, pa lokalne staze, pa atrakcije, pa znamenitosti i približavate se skrivenoj nagradi. Organizatori navode da se zlatna poluka može pronaći već nakon bilo kojeg traga, a tokom ljeta bit će objavljivani dodatni nagovještaji da biste pronašli lokaciju. Odlično su ovo smislili, svaka im čast. Inače, ovo je popularna zimska destinacija, a tokom ljeta doživljavaju taj fenomen ponoćnog sunca, pa u određenim periodima Laponija ima dnevnu svjetlost 24 časa. I sad, sjetili se kako to da iskoriste, i svaka im čast. Dakle, imate još par dana da se uključite u ovu potragu. Da vidimo gdje smo. Minhen sa nama kaže: pivo je jedno, vino je drugo, sajder je sajder. Ovo ti je jedan od boljih. I kako vi imate iskustva, to je za ne povjerovati. Aha. Sok od jabuka i hladna voza bez dodatka kad je vruće, manse alkohola. Jeste ovo lijep cvjetić, ali ne znam šta, ići će sutra u razglednicu, ček, sačuvano. Slava nam se javila iz Kanade, kaže: najmiliji naši, kako ste, uz vas se uvijek uživa. Mi ovdje navikli na kišu i hladnoću, ali danas ima malo sunca. Što se tiče gospođe i pakovanja kofera, žene najbolje pakuju, ni najmanja sitnica koja im treba neće ostati. Pa ti onda vidi koliko kofera trebaš. Zavisi koja žena je u pitanju. Anđelko pozdravio iz Teslića: od 85. do 2005. prešao sam preko 100.000 km. To je ljepota života. Za one koji vole da putuju, da. Pozdrav iz Beča, kaže Jozo, uz poruku: vi ste lek za dušu. Goran u Oslu: prije par minuta, nećemo ovako, dok ne pročitam. Dobro, prije par minuta kišica pada, žena istrčala iz prodavnice da utrči u auto parkiran sa druge strane ulice, a da ne pokisne. Nažalost, ukrstila put sa biciklistom. Bliski susret neizbježan. Svi živi i zdravi, od povrijeđenih je bio samo ženski ponos. Iako je mokra od zagrljaja sa biciklistom, naravno, bio je neizbježan smijeh slučajnih prolaznika. Dobro ste prošli, nije gospođa imala tenkić. Vidosava se javlja iz Ohaja, kaže: najbolji sajder je u Vermontu, provjereno, a jeli i krofne od sajdera, je li to provjereno više puta. Raza nam se javila iz Sarajeva: grlimo jako Makedoniju. Azra sluša u Tuzli: ne treba nam socijala za dušu, tu socijalu trebaju svi bogati i siroti, ali mi imamo talase drugog programa Big Radija. Hvala vam puno. I Rada iz Dvorova: kažu, dobar i glup su isti. U redu, neka me smatraju glupom, ali dobrotu mi ne mogu uzeti. Trenutno živim na selu i uživam, ne bih se u grad vratila ni za šta na svijetu. A ja muzičku moram pisati za sutra.

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: U novom pregledu vijesti. Dragan Čović, predsjednik HDZ-a BiH, izjavio je da OHR kroz instituciju visokog predstavnika BiH ništa dobro nije donio Bosni i Hercegovini. Ne samo jedan visoki predstavnik, nego svih osam koji su bili u Bosni i Hercegovini. 1000 odluka koje su donosili bile su hirovite, bez realnog sagledavanja stanja. Napravili su jednu puzajuću promjenu onog što se zove Aneks 4. Danas mogu se s pravom da kažem da visoki predstavnik ništa dobro nije uradio za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, a mogao je, dodao je Čović. Predsjednik Europskog savjeta Antonio Košta sastao se danas u Prištini sa vršiocem dužnosti takozvanog predsjednika Abdulmejidom Hadžiju i lažnom premijerkom Albinom Kurtijem i rekao da je tu kako bi potvrdio kontinuiranu podršku Europske unije Kosovu. Košta će sutra razgovarati sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da je Iran pristao na to da nema nuklearno oružje i dodao da iranski ajatolah Mojtaba Hamnei uključen u pregovore sa Sjedinjenim Državama. Jedna osoba je poginula jutros u iranskom napadu na Kuvajt. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu tom prilikom je oštećen u napadu iranskih dronova. Uprava civilnog vazduhoplovstva Kuvajta saopštila je da je vodeći avioprevoznik zemlje nastavio letove. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Rakči imao je telefonske razgovore sa ministrima spoljnih poslova Francuske, Turske, Katara, Egipta, Pakistana i Saudijske Arabije nakon iranskih napada na Kuvajt i Bahrein, to je saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Irana. Rusija već pokreće sistematske udare protiv Ukrajine kao odgovor na napade na njenu teritoriju. Ovo je objavio portparol ruskog predsjednika Dmitrij Peskov. Peskov je također izjavio da Rusija nastavlja svoju specijalnu operaciju kako bi se osiguralo da se napadi slični napadu drona na Sankt Peterburg ne ponove. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je uspješno uništenje naftnog terminala Sankt Peterburgu. Dodao je da je pogođena još jedna meta, fabrika u Tambovskoj oblasti koja se bavi proizvodnjom oružja. Udaljenost od linije fronta je skoro 600 km. Autobus koji je saobraćao od Moskve do Simferopolja, a koji su napale ukrajinske oružane snage, gotovo je potpuno uništen u požaru. 7 ljudi je poginulo, a 11 povrijeđeno. Rusi su napali rokitne u Harkovskoj oblasti. 2 osobe su poginule, 6 povrijeđeno. Ukrajinske snage su napale brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštat. Ovo je saopštio generalštab oružanih snaga Ukrajine. Objavljen je snimak napada na korvetu Bojkilj. Generalni sekretar NATO Mark Rutte stigao je u Kijev.
1: Klikom do kredita. Jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB. M-klik. Klikom do kredita.
2: Nova senzacija na Roland Garrosu. Poljakinja Maja Hvalinska plasirala se u polufinale Parijskog Grand Slema, pošto je u 2 seta savladala Ruskinju Anu Kalinskaju. Veliki rezultat djevojke koja je 114. na VTA listi i koja do ovog Roland Garrosa ni na jednom Grand Slemu nije došla dalje od druge runde. Hvalinska će u polufinalu igrati protiv pobjednice duela Sabalenka Schneider. Veliko finale NBA lige između San Antonio Sparsa i New York Knicksa počinje u noći sa srijede na četvrtak u 2 časa i 30 minuta po našem vremenu. Prva utakmica serije igra se u San Antonio s obzirom na to da Spursi imaju prednost domaćeg terena. Serija se igra na 4 dobijene utakmice. Više o svemu čitajte na bigportal.ba. Također vam preporučujemo da preuzmete naše besplatne aplikacije za vaše pametne Android i Apple uređaje.
3: City Block. Stanovi od 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block. Vaše novo mjesto za život. 065 022 200.
2: Trenutno vazduh je umjereno zagađen u Tuzli sa indeksom 52, dok je u ostalim gradovima dobar. Temperatura u Banja Luci sada je 17 stepeni, vazdušni pritisak je 989 milibara, duva sjeverozapadni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Prijedoru također 17, u Sarajevu, Doboju i Zenici 21, u Neumu 22, u Mostaru i Trebinju i Tuzli 24, a u Bijeljini 25 stepeni. Vrijeme danas do kraja dana pretežno oblačno sa kišom i povremenim pljuskovima. Vrijeme sutra, četvrtak, 4. jun. U većem dijelu zemlje bit će sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima samo u centralnim područjima i Podrinju umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnja temperatura od 11 do 20, a najviša dnevna od 18 do 24, u Hercegovini oko 28 stepeni.
4: U pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Doživite čaroliju mirisa u CM Prestige parfumerijama. CM Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.
2: Tvoj motor se ponaša kao da je na dijeti. Misliš da se inati i da je nervozan? U stvari mu trebaju samo novi dijelovi. Svrati u Motobike po nove dijelove i vrati motor u top formu. Branka Popovića 38, Banja Luka, ili posjeti naš web shop motobikeshop.va.
3: Maro, nešto si mi vesela ovih dana.
4: Ma riješila kredit kod mojih u Brčko Gasu. Krediti za penzionere brzo i bez čekanja. Najbolji su.
2: Brčko Gas, uvijek uz svoje penzionere. Vaša sigurna adresa za kredit. Brčko Gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053-491-334, Teslić.
5: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
6: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
5: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
6: Izaberi Savršen par.
5: Move, TV po tvom.
2: Dobra bašta počinje dobrim alatom, a dobar alat dolazi iz Njemačke.
7: Misliš na Wolfgarten, ručni alat za vrt i baštu iz agromehanike i Verna, sa garancijom do 35 godina.
2: Da, imaju odlične makaze za živicu i visoke grane, motike, grablje, sadilice i još preko 200 priključaka za svaki posao u bašti i vrtu.
7: Samo u agromehanici i Vernu, uz akcijske cijene i do 60 rata bez kamate. Posjetite najbližu poslovnicu ili naručite online na agromehanika.ba.
2: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

napuni koliko želiš, plaćaj koliko trebaš. Lako, brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba. Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.

Pa ja mislim da nam više od ovoga ne treba za današnje druženje, da je vrijeme da polako završimo, mili moj narode. 14 časova i 15 minuta je zadnji sat druženja i ajmo malo na Mont Everest da vidimo šta ljudi rade. Najviši kamp na Mont Everestu pretvoren u smetlište, tako pokazali snimci na kojima se vide napušteni šatori, prazne boce sa kiseonikom i ljudski otpad razbacan po snijegu. Dakle, toliki ljubitelji prirode, planinarenja, uživanja i urade ovako nešto. Dakle, to je samo obaranje ličnih rekorda i pomjeranje sopstvenih granica i ništa više od toga. Kamp 4 nalazi se na južnom sedlu Mont Everesta na visini od skoro 8000 metara. Posljednje mjesto za odmor prije nego što se krene ka vrhu u onu takozvanu zonu smrti koja vodi na najvišu tačku svijeta visoku 8849 metara. I to mjesto koje bi trebalo da bude jedno od najnevjerovatnijih na svijetu sad je izgleda jedno od najružnijih i najprljavijih na svijetu. Ove godine pričala sam vam rekordnih 274 osobe se popelo u istom danu, nekad u maju. I naravno da je to samo pogoršalo onu količinu otpada koja se gore nalazi. Da vam ne pričam čega još sve ima bolje, ali iz tih razloga sve su skuplje dozvole za uspon, koštaju $15,000 i to je prvo poskupljenje u proteklih 10 godina. Stvaraju se i gužve jer naravno novac se mora zaraditi i ajde što gužve nego što ostaje smeće. Toliko o našoj ljubavi prema prirodi. Sad da vas pozdravljamo, samo ako uspijemo otvoriti poruke. Naša Izeta iz Ljubljane. Nema gore stoke od ljudi, ja sam to 100 puta rekla, veli naša Izeta. I apsolutno se slažem. Pa smo malo u Cirihu, naš Jasmin tamo kaže da se nadovežem na tu temu detektora laži u nevjerstvu. Kad ženski mozak posumnja u nevjerstvo, nema tog detektora sveca i hepe kada je uvjeri u suprotno. Ako se neki muškarac i pokaže vjeran i da je prošao test na tom detektoru, žena će 100% tražiti reklamaciju na povrat novca i tvrditi da je uređaj pokvaren. Sad me zanima je li ovo iskustvo progovara ili kako. Naš Dragomir pozdravio iz Gruda. Ljubica nas pozdravlja iz Banja Luke. Mlađo nas sluša u Doboju, ako se ne varam. Pa šta ti nama napriča? Te ponoćno sunce, te ponoćna svjetlost, te ovo, te ono. Pa najbolje da odem tamo i od tih silnih polarnih dana da ne spavam nikako. Pa gdje je to odmor? Zovete vi ovamo te ljude pa da oni lijepo dođu da vide šta je pravo sunce i da malo uživaju. Čuj, postoj bi na Deda Mraza. Vrijeme je da neko kaže tim svim bjelosvjetskim turistima da Deda Mraz ne postoji. O kako mlađu ruši Snješka. Nadam se da djeca nisu slušala sve ovo. Brane i Nena na putu za Drvar, naravno uz nas. Brzi sa nama. Šile iz Banja Luke, Zagrlja ide našoj Nadi u Gomirje. I ona smatra da žene i detektor, kaže, od pogleda u oči nema boljeg skenera, znači mi žene već skener imamo ugrađen. Dobro. Raska iz Tuzle, Branko je u Strumici u Makedoniji, naš Picard pozdravlja iz Dervente, kaže, a zašto bismo vjerovali da su ta istraživanja o srećnim gradovima tačna? Reklama se plaća. Na verigama svijeta ljudi su srećniji. Lane naše i Gospa iz Srpca, Šemso iz Bremena, Mira iz Doboja. Slušam malo, malo, pa po svojoj državi drvlje i kamenje. Kod nas nema beskućnika, našim izbjeglicama koji nisu imali svoj dom napravljene su zgrade i smještaj. Beskućnici su samo ljenčuge koji neće da rade, tako treba reći. Zemlja koja je izašla iz rata ne može se porediti sa onima koji nisu ratovali 100 godina, ali su druge bombardovali. Izvinite, ali ovo je istina. I tu se dijelom slažemo. Vesna nas pozdravila iz Travnika, naša Jasmina sluša u Danskoj, Mirče u Holandiji, Mirjana u Karajzovcima, Jeca u Donjem Crnjelovu, Daca u Razboju, David u Prnjavoru, Senad. Pozdrav za vas u Best Bigu, ja sam u Švedskoj, ovdje je dobro.
zato što ima socijalne pomoći, ali ima ih koji su beskućnici jer se ne ponašaju kako država od njih traži. Savo nas pozdravlja iz Austrije, ima nas u kanjonu Une sa našim Asmirom. Ida nam se javila, pojma nemam gdje nas sluša, zagrlja ide vama, pjesmu ste čuli. Boško je negdje u Njemačkoj, Panter je u Sarajevu, Bale u Belgiji i ljudi dosta.

0: za uživanje na otvorenom.
1: Solarni tuševi i vrtno zelenilo.
0: Namještaj za vrt.
1: Fontane i bazeni.
0: I sve što vam treba za uživanje ovog ljeta čeka vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Ljeto može da počne. Što na umu, to u Centrumu.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kort, koštate manje.
3: U slučaju bola, potrebna vam je hitna pomoć. Dolorex je vaš heroj u bijelom koji uvijek prvi stiže na bolna mjesta i djeluje brzo protiv svih vrsta bolova. Dolorex je savremeni analgetik za brzo i snažno otklanjanje bolova koji djeluje u roku od 15 minuta uz bolju podnošljivost. Dolorex, hitna pomoć za bol.
4: Prije upotrebe pažljivo pročitajte uputstvo o lijeku. Za obavijesti o indikacijama, mjerama opreza i neželjenim djelovanjima lijeka, posavjetujte se sa ljekarom ili farmaceutom.
5: U Didako Shopu potražite nove Esponha Bon, spužvice sa sapunom, koje nježno čiste vaše lice i tijelo, pružaju osjećaj čistoće, njege i spa užitka, snižene 15%. Replay Source of Life, ženski i muški miris, snižen 30%. Astra Insta Maskare 7,65. Penti odebrane ženske i dječje štrample, snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
6: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
7: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere. Brzo i bez čekanja. Uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Prijedor, Vožda Karađorđa, BB, preko puta Fonda PIO, 052-492-333, Prijedor.
9: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
10: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
11: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili učite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
12: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavijesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj Isk prodavnici ili online na isk.ba. Isk.
13: Scandinavian Sleeping and Living.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: vrtni paviljoni, ljuljaške i tende. Centrum vrtni namještaj.
1: Što na umu, to u Centrumu. Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Minuta je do 15 časova. Poslušajte posljednji pregled Big Vijesti za 3. juni. Ministarka rudarstva i energetike Srbije Dubravka Đedović izjavila iz Sankt Peterburga, gdje će učestvovati na Međunarodnom ekonomskom forumu, da se nastavljaju aktivni pregovori između Gazprom Njefta i mađarske kompanije MOL, a u vezi sa budućim rješenjem za naftnu industriju Srbije. Mađarska strana zatražila je dodatno vrijeme za završetak razgovora, potvrdio je i predsjednik upravnog odbora Gazprom Njefta. MOL je danas uputio zahtjev Kancelariji za kontrolu strane imovine Sjedinjenih Država za produženje roka od 30 dana, s obzirom na to da aktuelni rok ističe 6. juna. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da Iran pristao na to da nema nuklearno oružje, i dodao da je iranski ajatolah Mojtab Hamnei uključen u pregovore sa Sjedinjenim Državama. Jedna osoba je poginula u iranskom napadu na Kuvajt. Međunarodni aerodrom u Kuvajtu oštećen je u napadu iranskih dronova. Uprava civilnog vazduhoplovstva Kuvajta saopštila je da je vodeći avioprevoznik zemlje nastavio letove. Rusija već pokreće sistemske udare protiv Ukrajine kao odgovor na napade na njenu teritoriju, objavio je portparol ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Peskov je također izjavio da Rusija nastavlja svoju specijalnu operaciju kako bi se osiguralo da se slični napadi dronova na Sankt Peterburg ne ponove. A ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski potvrdio je uspješno uništenje naftnog terminala u Sankt Peterburgu. Dodao je da je pogođena još jedna meta, fabrika u Tambovskoj oblasti koja se bavi proizvodnjom oružja. Udaljenost od linije fronta je skoro 600 km. U međuvremenu generalni sekretar NATO-a Mark Rutte stigao je u Kijev. Njemačke vlasti saopštile su da su zaplijenile više od 8 tona kokaina u kontejneru koji je trebao da bude napunjen zrnom kakaa, a dvojica osumnjičenih kasnije su uhapšena u Španiji. Vrijednost kokaina je procijenjena na 500 miliona evra.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Dušan Vlahović napustit će Juventus ovog ljeta, pišu italijanski mediji. Srpski reprezentativac i stara dama nisu pronašli zajednički jezik na jednom od posljednjih sastanaka i pokušaja da se saradnja napadača i Juventusa nastavi. Prepreka u postizanju dogovora je novac, pa će Vlahović od 30. juna biti slobodni igrač. Veliko finale NBA lige između San Antonija i New Yorka počinje u noći sa srijede na četvrtak u 2 časa i 30 minuta. Prva utakmica serije igra se u San Antoniju s obzirom na to da Sparsi imaju prednost domaćeg terena. Serija se igra na 4 pobjede. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
0: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 065 022 200.
2: U Tuzli sa indeksom 52 vazduh je umjereno zagađen. U ostalim većim gradovima sa indeksima od 7 do 47 vazduh je dobro kvaliteta. Temperatura u Banja Luci 17 stepeni, 991 milibar vazdušnog pritiska i slab jugozapadni vjetar. 17 u Prijedoru, 21 stepen u Sarajevu, Doboju i Zenici, 22 u Neumu, 24 izmjereno u Mostaru, Trebinju i Tuzli, a najtoplija je Bijeljina gdje trenutno 25. Sutra četvrtak, 4. juni, u većem dijelu zemlje sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U jutarnjim satima u centralnim područjima i Podrinju umjereno do pretežno oblačno uz postepeno razvedravanje. Jutarnje temperature sutra između 11 i 20, a one dnevne od 18 do 24 u Hercegovini i 28 stepeni.
3: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Započnite ljetnu avanturu s Bingovu katalošku ponudu od 12. maja do 11. juna. Peškir za plažu 12,95, stolica ležaljka senzacionalnih 35,95, ljuljačka za vrt 149,90, bazen 732 cm, indeks 1499,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Stani, nemoj bacati čep.
2: Zašto?
1: Pa i čep ide u napad za naš klub.
2: Čekaj, kako čep igra?
1: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
3: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 km po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
1: Tako je.
3: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš, popi svjetlo.
4: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
5: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
6: RD Minas kafa. Odličnog ukusa i provjerenog kvaliteta. Već 23 godine sa vama. Napravljena od kvalitetnih sorti birane mješavine kafa. Bogate arome po tradicionalnoj recepturi. Ukus prave domaće kafe. RD Minas kafa. Započnimo dan zajedno.
7: Zamisli, dragi, toplo popodne, kafa na terasi, djeca na trampolini.
8: A roštilj miriši.
7: Pa to je savršeno, ali to sigurno puno košta.
8: Zato Agromehanika Iverno od 6. do 12. aprila imaju vaskršnju akciju na vrtni namještaj, trampoline i bazene do 20% povoljnije.
7: Do 20%? Odoh odmah po vrtnu garnituru.
8: I ja po kosilicu. Posjeti najbližu poslovnicu Agromehanike Iverna ili naruči online na agromehanika.ba.
7: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
9: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
8: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor, filijala Pale, Nikole Tesle, BB, preko puta Fonda PIO, 057-492-333, Pale.
10: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
11: Imate potrebu da smjestite vaše najmilije u dom za stara lica. Smjestite ih u našu porodicu. Dom za starija lica u Knežici. Telefon 065 565 282. Dobrodošli u Oazu mira i zelenila, gdje pružaju najkvalitetnije usluge. Smještaj, medicinske usluge, kvalitetna ishrana, njega i higijena, raznovrstan i aktivan društveni život. Dođite i uvjerite se. Pozovite nas na 065 565 282 ili posjetite našu web stranicu našaporodica.ba.
12: Apetito!
13: Apetito!
12: Svjetska priča u City.

Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065-519-792. Građevinsko preduzeće Meris DOO Sanski Most raspisuje konkurs za prijem radnika za sljedeće pozicije: zidari, tesari, armirači, kranisti, pomoćni radnici. Mjesto rada Bosna i Hercegovina i Njemačka. Za više informacija pozovite 037-680-406 ili 00-49-17-14-24-31-27. Broj dostupan na WhatsAppu i Viberu. Pogrebne usluge Plava ruža, Krajiških brigada 24, Banja Luka. Sve pogrebne usluge, cvjećara, prevoz u zemlji i inostranstvu. Na području grada Banja Luka pogrebnu opremu možete preuzeti uz priložen ček od penzije. Za usluge i informacije pozovite 065-526-339.

0: I u ovim ljetnim danima Fortuna je idealan izgovor. Za porodičnu kupovinu iz posebne ponude za jun izdvajamo narezak mesni, limenka 150 grama, apetito, marku 39, kečap pizza 500 grama, apetito, marku 40, batak pileći dimljeni bez kosti, kilogram, apetito 9,99, voćni jogurt, fru fru, sorto 0,18 mleče masi 150 grama, Bauer, marku 15, kombinovani šporet Vox 499, Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
4: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
2: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Laktaši, Karađorđeva 69, preko puta Fonda PIO 051-491-367. Laktaši.
5: 10 godina garancije na Renault vozila. U Gumajem centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, MOV televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu MOV televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: MOV TV po tvom.
2: Bodrimo naše uz Bingovu super ponudu grickalica i pića od 2. do 14. 6. Bezalkoholno pivo Malt 10 plus 2 komada gratis 15 km. Kokice hoćeš 3 komada 2,25. Red Bull 1,95. Cornflips 225 grama 1,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Prenesi broj u Aeronet, smart tarife, ekstra gige interneta, niža cijena pretplate, zadrži broj, skrolaj više, dijeli više, plaćaj manje. Tvoj broj plus naša mreža, savršena veza. Posjeti najbliže prodajno mjesto ili saznaj više na aeronet.ba. Aeronet, veza koja traje.
4: Woodmaster Banja Luka traži pojačanje. Zbog proširenja proizvodnih kapaciteta raspisujemo konkurs za sljedeća radna mjesta. Monter namještaja, CNC operater, kantarica, raskrajač i pomoćni radnici. Nudimo najbolje uslove rada na tržištu, konkurentnu platu, kao i smještaj i prevoz za radnike van Banja Luke. Ako želiš da radiš u najsavremenijoj proizvodnji namještaja u regionu, javi se na 065 446 000 ili na info@woodmaster.ba. Pažnja, roditelji i učenici, stižu sjajne vijesti iz osnovne škole Nikola Tesla.
5: Dodjeljujemo stipendije za učenike od 1. do 9. razreda.
4: Prijavite se za program B, redovnu nastavu u školi u koju se rado ide.
5: Više informacija, pravilnik i prijavni upitnik pronađite na osnovnikolatesla.com/upis ili pozovite 066 807 364.
4: Prijave su u toku, ne propustite priliku.
5: Osnovna škola Nikola Tesla. Prirodno kao znanje.
1: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

0: uštedi uz kupone u Junskoj super bombonjeri. Za ciki umak dodoni 200 grama. Kupi dva, uštedi 3 km. Krem namaz dovolim kilogram, uštedi 3 km. Trosleni toalet papir Deluxe Care Compact volim 10 rolni, uštedi 3 km. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Dekorisanje može da počne.
2: Umjetna trava,
1: zeleni zidni paneli,
2: rasvjeta za vrt,
1: fontane i ležaljke,
2: tende, suncobrani i baštenski setovi čekaju vas u Centrumu na Petrićevcu i Centru Marketu u Gradišci.
1: Što na umu, to u Centrumu.
3: Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 052 490 777 ili nas posjetite u Prijedoru, ulica Kralja Petra I Oslobodioca, trg Zorana Karlice 53 kod Patrije. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 052 490 777.
4: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.
5: U Hipercord Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Sir Jager Edamer ili Gouda, kilogram 8,99. Mesni narezak Tomesco 100 grama 0,75. Negazirana voda Izvor 2 litra 0,50. Tečni deterđent za veš Grose 3 litra 4,99. Kor, košta te manje.
6: 10 godina garancije na Renault vozila. U Guma M centrima počela je proljetna akcija. Renault modeli spremni za isporuku odmah, ali u ograničenim količinama. Tvoj Renault te čeka. Clio 36.900, Captur 38.900, Symbioz 44.900, Austral 54.900 km. Požurite, količine su ograničene. Zakažite probnu vožnju na Renault Ba. Vrijeme je za pravu odluku. Vrijeme je za Renault.
7: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

0: Ponuda u Konzumu i Merkatoru. Teleći vrat, kilogram 18,45. Mila, kiselo vrhnje, 25% mliječne masti, 850 grama, 4,95. Domaćica, čajno pecivo, 220 grama, 2,95. Konzum i Merkator.
1: Izvrsne ponude za unutrašnji i spoljašnji prostor u Isku. Uštedite do 70% na svim madracima, nad madracima, zaštitama za madrace i ukrasnim jastucima. I 20 do 65% na svim peškirima i namještaju za hodnik. Kupujte sada u vašoj Jisk prodavnici ili online na jisk.ba. Jisk.
2: Scandinavian Sleeping and Living.
3: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dezena pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Radite brzo.
4: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
5: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila. Zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis. Originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051-264-000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
6: Uplati depozit bonovima, platnim karticama i drugim kanalima. Pokupi bonuse i spinove i keš je tvoj non-stop putem koda za isplatu na više od 100 bankomata. Mbet daje svaki dan. Osjeti moć. Zabranjeno za maloljetne.

0: Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni. Sveta arhijerejska liturgija počinje u 9:30, a služit će njegovo preosveštenstvo episkop Bihačko-Petrovački gospodin Sergije, uz sasluženje sveštenstva i monaštva. Nakon svete liturgije slijedi trpeza ljubavi uz etnopjesme i kulturno-umjetnički program. Tradicionalni jajinski sabor u manastiru Glogovac. Nedjelja, 7. juni.
1: Premium brendovi Alpine Stars i Šoji od sada u Banja Luci. Motobike, dođi i odaberi svoju opremu za sebe i svoj motor. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.

Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Zatvorite sva svoje dugovanja kreditom od čak 10.000 maraka. Pozovite nas 059-490-770 ili nas posjetite u Trebinju, ulica Kralja Petra I na trgu kod gradske pijace. Prvo, penzionersko mikrokreditno društvo. Krediti za penzionere 059-490-770.

0: ulicama.
1: Sjajan shopping, sjajna hrana, sjajna zabava.
0: Centrum Park
1: Gradiška.
2: Hiperkort Marketu u Dervišima vas od 1. do 11. juna čekaju omiljeni artikli po top cijenama. Juneća plečka ili vrat bez kosti, kilogram 20,45. Porodični sladoled Share, više vrsta, 2,45. Kafa Anitori 500 grama, 8,99. Ubrus Shine 2 komada, 0,99. Kor, koštate manje.
3: Doživite čaroliju mirisa u C&M Prestige parfumerijama. C&M Prestige parfumerije pravo su mjesto za odabir kvalitetnih ženskih i muških parfema. Osim parfema možete birati poznata imena visokoselektivnih brendova, dekorativne i preparativne kozmetike.

0: ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Neka vaš dom ovog proljeća zablista toplinom i novim početkom. U Zeusu vas očekuje najveći izbor gorenje bijele tehnike, malih kućanskih aparata, kao i uređaja za grijanje i hlađenje. Sve na jednom mjestu po najpovoljnijim cijenama na tržištu. Iskoristite fantastičnu akciju na odabrane gorenje aparate i do 40% popusta i obezbijedite sebi vrhunske i kvalitetne uređaje uz mogućnost kupovine na kredit. Jednostavno i povoljno. Posjetite naše maloprodaje i uvjerite se zašto smo prvi izbor za kvalitetnu bijelu tehniku ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
2: Maro, otkud ti toliki osmijeh?
3: Kad kredit za penzionere riješiš u Brčko gasu, osmijeh dođe sam.
1: Brčko gas, krediti za penzionere, brzo i bez čekanja, uvijek uz svoje penzionere. Brčko gas, penzionersko mikrokreditno društvo. Poslovni prostor filijala Teslić, Branka Radičevića, BB, iza zgrade Fonda PIO, 053 491 334, Teslić.

0: brzo, jednostavno. Saznaj više na atosbank.ba.
1: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
2: Mjesec ormara u Fisu je idealna prilika za kupovinu modernog i funkcionalnog namještaja. Od 1. do 30.6. u prodajnim centrima Fis nudimo pogodnost povoljnije kupovine i odlične uštede, minus 15% na kompletan asortiman ormara. Birajte iz široke ponude našeg asortimana, klasični ili moderni, ormara linije X, ili kreirajte ormar po mjeri prilagođen vašem prostoru i vašim željama. Mjesec ormara od 1. do 30.6. Fis, za udobnost vašeg doma.

0: blisku. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastocima i zavijesama i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Kupujte sada u vašoj JISK prodavnici ili online na jisk.ba. JISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Pozdrav dame i gospodo, ovdje Bobo iz Žamba. Spremni smo za vaše godišnje odmore. Posjetite naše prodavnice i naručite online na jumbo.ba i pronađite sve što vam je potrebno po najboljim cijenama, jer ljeto počinje u Žambo.
4: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjesto ugradnje. Posjetite nas u Zalužanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A ili nas pozovite na broj 066 174 174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
5: Voziš motor i tražiš prodavnicu moto opreme? Svrati u Motobike. Kod nas možeš kupiti sve na jednom mjestu. Givi, Kappa, Alpine Stars, Shoei, LS2, Modeka i još mnogo, mnogo drugih brendova. Posjeti nas na adresi Branka Popovića 38 Banja Luka ili online na motobikeshop.ba.
6: Appetito!
7: Appetito!
6: Svjetska priča u

0: Samo jedan ključ dijelite od velikih nagrada. Saznaj kako. Od 15. aprila do 15. juna u Fortuna Marketima te čeka velika nagradna igra. Kupi 5 različitih proizvoda brendova koji učestvuju. Ubaci račun u nagradne kutije i otključaj automobile, kvadove, mobilne vikendice ili plastenike. A ključevi te vode i do bonus nagrada, kućanskih aparata i poklon bonova. Svaki račun je novi ključ. Igraj i osvoji. Ključevi su tvoji.
1: Najbolje cijene keramike u regiji. U Ango Frigo Electric u toku je velika akcija na najprodavanije modele granitnih pločica. Kod nas potražite preko 150 dizajna pločica. Keramičarima odobravamo poseban popust. Nema čekanja. Isporuka je odmah na mjestu ugradnje. Posjetite nas u Založanima kod pruge. Put srpskih branilaca 332A. Ili nas pozovite na broj 066-174-174. Ango Frigo Electric. Kupujte pametno. Gradite brzo.
2: Tradicija restoran. Enterijer koji priča priče. Hrana koja vraća uspomene. City Block Ada Banja Luka 066 156 156.

Pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: stani, nemoj bacati čep.
1: Zašto?
0: Pa i čep ide u napad za naš klub.
1: Čekaj, kako čep igra?
0: Lijepo, ubaciš ga u kutiju i eto donacije za klub iz našeg naselja.
2: Svaki skupljeni čep Nektar piva pretvara se u donaciju 0,20 KN po čepu. Znači, pijemo Nektara, čep igra za pobjedu.
0: Tako je.
2: Otvori Nektar, ubaci čep, igraj za svoje. Spisak klubova pronađi na sajtu Nektar pivo. Nemoj da mračiš. Popi svjetlo.